Jackie Gleason. Där har ni väl också en sån där underbar skådespelare som gjorde otroligt mycket och som redan från tidig ålder ägnade sig åt film och tv. Och skrev en del musik också faktiskt. Jackie Gleason spelade, jag tror att han var polis i den där rullen, som på svenska fick namnet Nu blåser vi snuten. Det var en sån där film som handlade om att man körde bil åt alla möjliga håll och kanter utom lagligt. Ja, det började väl med den blåst på 60 sekunder. Var därför den fick också, de flesta andra filmer var något där man blåste någon på någonting så fort det var biljakter i rullarna. Det här var från 1977 och ytterligare en person var med i den här rullen, nämligen Jerry Reed. Countrykille som fick stora framgångar med just titelspåret, och det är där vi drar igång med den här timmen, nämligen Eastbound and Down.

Först var det Jerry Reed med Eastbound and Down som vi hörde. En inspelning som kom 1977 då. Från 65, The Hollies, Very Last Day. Och så den här vackra Morning Has Broken, Cat Stevens från 1971. Jag för mig att det är morgonljuset som också påminner Joni Mitchell om det här Big Yellow Taxi. Något som hon såg på parkeringen nedanför huset. Året var 1970.

0: mot kira solo tagging ango
1: samba chimidala renga hit samba chimidala slenga hit samba inte vänta så skynda på mot kira solo tagging ango
0: hatchidilla ni chimidala hatchidilla Då är vi ej först med vårt brydda rop Låt vara vi gynga i 19 knop Berömda män ifrån länge sen Jag ser dem i andan om allihop Jag ser hur de svärar vid varsin logg Från Whisky da Gama till Kapten Grogg Och Columbus röt ur historiens skägg Ge fan, jag stör mig, jag staplar det

Jag skulle jag fråga dig var Curaçao ligger någonstans? Skulle du kunna direkt säga det? Ja, Sydamerika säger säkert en del, men var? Ja, det ligger faktiskt precis rakt ovanför vid kusten där. Och ja, egentligen tillhör det Konungariket Nederländerna. Men det är autonomt, så att de har egen styrning kan man väl säga. Och 160 000 invånare. Ja, och huvudstaden heter Willemstad. Och språket, jag vet inte vilket språk man talar där då. Jo, Papiamento. Ja, hur många har hört talas om det då? Papiamento, ja det är faktiskt ett språk som talas utav invånarna på Aruba, Bonaire och, eller Bonaire kanske man säger, och Curaçao och till en viss del i övriga före detta Nederländska Antillerna. Och det är en blandning av portugisiska, spanska, nederländska och engelska. Det är ni. Ja, nu fick ni lite kurs i curaçaoanska, kanske det heter. Povel Ramel, han var i alla fall på väg dit, eller var kanske till och med där, eftersom jag får förmoda att han själv upplevde vägen dit ganska skakig eller gungig. Det var 1960 den här kom i alla fall. Och Supertramp, Give a Little Bit, kom 77. Elton John gjorde Sad Songs, Say So Much, 1984. Och Joni Mitchell hörde vi först då med Big Yellow Taxi från 1970. Don't Make Me Over. Nu är vi tillbaka till Dionne Warwick och början av hennes karriär 1962.

The Box Tops, The Letter heter den här låten och vi har årtalet 1967. För det, en person som tillsammans med många andra i familjen har spritt mycket glädje med hjälp av sången. Mare Mare fick vi höra med Anders Glenmark 1991. Det har varit ett tufft år för Anders Glenmark. Hans syster Karin avled ju här för ett tag sedan och kort därefter så gick också Anders hustru sedan drygt 30 år tillbaka ur tiden. Och det har varit ganska tyst om honom efteråt och det är väl fullt förståeligt. Tråkigt, men det är många av oss som tänker på honom, för det är en man med en stor musikalisk förmåga och som har gett oss väldigt mycket både glädje och eftertanke med sin musik. Tony Christie, Don't Go Down to Reno, kom 1972. Dionne Warwick hörde vi först med Don't Make Me Over, kom 1962 den där. Nu ska vi lyssna på, ja nu ska vi se, Baby I Love You, det är Ramones det.

A fine romance, ja, ett lyckligt äktenskap, eller åtminstone romans. Ja, det blev väl aldrig riktigt fullt så nära för Louis Armstrong, eller Louis ska jag säga heter han, och Ella Fitzgerald. Men de trivdes mycket bra tillsammans på scenen. Det blev hela, jag tror att det var 3 stycken skivor de gjorde i ganska rask takt med låtar tillsammans där i slutet på 50-talet. Den här, den kom, ska vi se... Den är av lilla lappen. Det var 1956. Och det är faktiskt 20 år efter det att filmen med Fred Astaire och Ginger Rogers i huvudrollen, som heter Dansen går på svenska. Swing Time fick den heta på engelska. Det var där i den här låten blev lanserad. Jerome Kern är det som har skrivit musiken. Och vem var det som skrev texten förresten? Det vet jag ju. Ja, det kan jag ta reda på en annan gång. Nu ska vi ta oss vidare här till... Nej, förresten, vi har ju hört mer låtar också, förlåt mig. Vi hörde ju Sylvie Vartan före det från 64. La plus belle pour aller danse, säger man va? Och Ramones med Baby I Love You från 79. Så, nu var vi igenom presentationen och då ska ni föra mera musik med Tony Ronald.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Yeah, Love Me Tonight med Tom Jones var det som avslutade förra timmen. Och det där är musik som han rev tag i då 1969. TV-serien gick som fullt på tv. Och alla tyckte den var jättebra, utom pappa. Ja, han var inte så förtjust när mamma satt och jublade över vad hon såg i rutan. Pappa tyckte han, nej, han kan ju inte dansa och han kan inte sjunga. Jag har förstått det långt mycket senare att pappa var lite sotisk på sådana där grejer. Han gillade inte att mamma tyckte om de här gubbarna på tv. The New Seekers, det var ju deras bidrag till Eurovision Song Contest, Beg, Steal or Borrow 1972, och Tony Ronald med Help, Get Me Some Help, den kom 1971. Ska vi ta oss vidare då den här timmen med Adam Faith. Vi går till 1962 och då handlar det lite grann om skrock. Knocking on Wood.

December 63, oh what a night, Frankie Valli och The Four Seasons. Frankie Valli var ju han som sjöng ledmotivet också till Grease, vet ni, filmen. Ja, den spelade vi här förut. Ska vi se, det var 1976, det var 2 år före filmen hade premiär, alltså Grease-rullen. Vi började med Adam Faith, Knocking on Wood från 62. Och sen Janne Loffe Karlsson tillsammans med tjejerna som körade i tv-serien Janne Loffe Karlsson Show. Ja, 1980 kom den. The Cookies heter tjejerna som backade upp och den där serien, det var sån där typiskt svenskt familjeunderhållningsprogram som jag för mig gick på lördagarna. Och en timme långt var det och det gick ifrån Cirkus i Stockholm. Det var både tävlingsinslag, nya och gamla artister och en del annat skoj. Det kan vara rätt kul att titta på. Det finns inne på Sveriges Televisions hemsida om man vill gå in och se hur en svensk lördagsunderhållning kunde te sig. Och på den tiden hade man ju alltså uppemot 4 miljoner tittare. Det var inte dåligt. Och var man med i sånt där program, då var man världsberömd i alla fall några veckor. Eva Rydberg är med i det programmet som ligger uppe på Sveriges Televisions hemsida. Gå dit och sök efter Janne Loffe Karlsson. Nu så ska vi ta oss vidare med Elke Brooks från 1981. Det är ju samma veva det. Cool if you think it's over.

Värbjörkarna susa, Jailbird Singers. Ja, då har vi ju samma känsla som Hootenanny Singers också gav oss när de ju, ja, ska vi säga, populariserade mycket av de äldre låtarna som ju man gav ut. Gabriel fick vi höra med Hootenanny Singers allra först här. Eller ja, det var Jelke Brooks för det, Fool If You Think It's Over. 1981 kom den. Och så var det faktiskt, ja, 1964 också för Hootenanny Singers med Gabriel. Samma år som Jailbird Singers kom ut med sin kända platta, där björkarna susa. Nej, jag glömde inte bort Bee Gees och How Deep Is Your Love från Saturday Night Fever. Det där är en av de bästa tryckarna som finns, är det inte det? Tänk vad man dansade på ett sånt där, om man nu var på skoldans eller annan dans 1977-78 där omkring. Marianne Faithfull, hon gick ju bort här nu för 1,5 år sedan. Det är Broken English vi ska höra. Hennes låt från 1979.

Manfred Mann, shalala. Det är sånt som de gjorde 1964. Där har vi varit med Jaybird Singers och Hootenanny Singers för en stund sedan. Vi var också på 59 med Santo and Johnny med Sleepwalk. Och sen hade vi Marianne Faithfull först med Broken English från 79. Dolly Parton, ja, country and western. Det är väl så vi förknippar henne med musiken. Men det fanns en tid då hon också ville släppa den biten och visa att hon kunde annat. 1977 så spelade hon in en platta som blev stor. Slutet av det året, början på 78 också, slog hon på topplisterna. Bland annat med den låten vi ska föra nu som är skriven ut av ett inte helt okänt låtskrivarpar. Som heter Barry Mann och Cynthia Whale. De skrev den från början åt Brenda Lee som satt och väntade ganska länge på att ska jag spela in den eller inte. Man har ju rättigheten under en period att spela in en låt, men när den rättigheten går ut, ja, då kan de som har skrivit låten lämna över den till någon annan. Och de gav den till BJ Thomas, ja, ni vet han som från början gjorde Hooked on a Feeling, men som då inte fick några större framgångar med den för att ja, Björn Skifs och gänget tog ju över den där då med sitt Ooga Chaga. Det blir likadant den här gången, för BJ Thomas var den första som spelade in den för sitt egna album 1977. Och den kom inte så värst långt förrän det att Dolly Parton då hade hört den här, eller rättare sagt hennes

producent hade hört den och tänkt att nej men du, ska du inte göra den här låten och göra den på ditt sätt? Och ja, ni ska föra resultatet. Och igen så fick BJ Thomas känna sig omsprungen.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen. Jag stannar och tänker igen.

husets fasad. Lyser över ströget där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori.

Gunnar Wiklund gör den här så vackert. Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Min lilla stad, ja, det var Östersund det. Men det var inte Gunnar Wiklunds stad, utan det var faktiskt Per Martin Hambergs stad. För oss yngre så var han kanske inte fullt så känd. Han gick tyvärr ur tiden väldigt ung. Han var bara 62 år gammal. Men han med väldigt mycket. Han var en av de riktigt stora namnen på Sveriges Radio. Han blev underhållningschef så småningom och sen arbetade mycket tillsammans med Hasse och Tage. Ja, när han anställdes på Sveriges Radio så hette det fortfarande aktiebolag Radiotjänst. Och här så kunde man inte ägna sig åt att ge ut saker och ting kors och tvärs, utan han fick göra det under pseudonym som det heter. Och den här låten skrev han och gav ut under namnet Erik Decker. Och visst blev det väl en jättekänd låt, Nu tändas åter ljusen i min lilla stad, som Gunnar Wiklund då sjöng in, när var det då? 1959. Herman's Hermits, Just a Little Bit Better från 65, och Dolly Parton då, Here You Come Again, 1977, spelade hon in den. Nu så ska vi lyssna på Alana Miles, året är 1989.

0: Barry White, Can't Get Enough of Your Love Babe, och vi kan ju inte få något av hans röst, i alla fall är många med mig som tycker om den. Den här spelade Barry White in 1974. Alana Miles med Black Velvet har vi hört också från 89. Och nu så ska jag tacka för idag med Mats Olin, Limon Limonero från 69. Ja, en del av er har lyssnat på dagsändningarna, då har ni nattsändningarna kvar, både klockan 22 och klockan 02 i natt. Och om ni lyssnar på dem, ja då ska ni lyssna på morgonsändningen här nu med Henrik Olsson som kommer här klockan 9 på morgonen. Jajamän, ha en trevlig fortsättning på dygnet när du än befinner dig vaken.
1: Oja, oja, oja! Limon, limonera! Signora, limon, limonera! Kom!

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

stolthet ur sotiga bröst, vik bekymmer ur snöliga bo. Vi har eld, vi har kött, vi har brännvin till tröst, här är helg djupt i skogarnas ro.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Det levde en gång en man, mer fantastisk än en film från Hollywood. Ut i Tosterup hans vagga en gång stod, och hans far var stins, hans moder öm och god, har han själv berättat, och han bör bli trodd. Ja, åtminstone ibland. Ut i Kivik, Simris, Hamn och Brantevik blandas tragedi med vildaste komik. Ingen plats i Sverige liknar Österlen. Om du lyssnar så ska du få historien.

så småningom över hela riket känd. Basken på huvudet, markerad profil. Ofta någon historia mustig och grotesk. Och så drack han av sin hemmagjorda bäst.

på Savoy. Ett bord stått tomt i några år. Och man viskar när man in i salen går. Att där, där, där satt piraten. Vinter, höst och vår. Som en gransen gör. Och tog en liten tår. På en kyrkogård någonstans på Österlen står de sista orden ristade i sten. Och man småler fast den trösten den är klen vid en grav på en kyrkogård.

0: Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972.
1: Kiviks marknad, Texas ros och cirkus på

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja men hej, då får jag anledning att säga god morgon till alla kära P4 Plus-lyssnare så här på fredagar då. Mellan 9 och 10 finns jag med här med musik och lite annat.

The Happening heter låten med Diana Ross och The Supremes från 67. Först ut i morgonprogrammet. Nu då med mig den här veckan. Jag sa att jag ska bjuda på lite annat också. Jag kan vara lite mer specifik nu och säga att det blir faktiskt morgongymnastik så här varje fredag. Och så blir det också en fredagslåt. Det vill vi ha. Om det här är en fredagslåt eller inte, det vet jag inte. Men det går bra att sträcka på sig till Adolfsson och Falk. Blinkar blå.

Solbrun gick hon mellan våra bord, ja hon var nästan alldeles svart. Vi satt och tryckte på små kärleksord, men liksom kom mig någon vart. För så fort hon försökt

Vi spelade på gramofonen där och tittade snett upp på varann. Vinerbröna, massarinerna och sockerkakorna försvann.

0: Allting hade kanske slutat bra om inte Dagny sagt en dag: hejsan älsklingar, nu bjuder jag, och ni får ta vad ni vill ha.
1: Oj, oj, vad vi svällde upp.

Ja, men en liten skvätt av Dagny där tillsammans med Ove Törnqvist och sångkören Smutt, inspelad 58. Och ja, på tal om kaffe då, Manhattan Transfer kör vidare på samma spår med Java Jive här, och jag vet inte om ni har fått i något kaffe än eller om det blir lagom att vi gör det efter morgongymnastiken som ju kommer strax.

0: Oj, oj, oj, här kommer vi igång ordentligt. Tack vare då Paul Simons låt Kodachrome från 1973. Och Manhattan Transfers Java Jive där för en stund sen kom från 1975. Ja, lite morgongymnastik sa jag. Det var ju under många år det fanns sådan i Sveriges Radio. Det har varit av lite olika skiftande form. Men det började redan riktigt, riktigt tidigt. Ni vet att Sveriges Radio började sända 1925. Då hette vi Radiotjänst. Vi firade ju 100 år förra året. Det kan inte ha missat. Och innan vi kommer till just morgongymnastikpasset här nu då, så ska vi bara höra lite om hur det började och vem han var, den här kapten Uggla som ledde morgongymnastiken under så många år. Här kommer ett klipp från ett program om radions begynnelse. Det är dåligt skrivet i arkivet så det står inte vem som pratar och berättar här, men vi får höra historien om kapten Uggla här i alla fall.
1: Den 16 september 1929 började Bertil Uggla leda morgongymnastiken i radio. Klockan 7.20 varje morgon under säsongen var han på plats i studion, fram till och med sin dödsdag 1945. I sin militära karriär avancerade han under tiden från kapten till överste, men för radiolyssnarna blev han densamme. En gammal förtrogen vän. Stämmans friska durklang och kommandots äggande rytmik blev en uppiggande morgonsignal för stora skaror lyssnare, även för sådana som inte hade en tanke på att delta i övningarna.
0: Under väldigt många år var kapten Uggla alltså som ledde morgongymnastiken. Och så ska vi höra hur det lät. Det här är någon gång på 30-talet, då lät det så här. Och ja, ni får hänga med i övningarna om ni vill.

God morgon, mitt herrskap. Vi blåser ut nattluften tillsammans med armarna i kors om nedre delen av bröstet. Ta kläm till ordentligt där. När vi viker ihop nu, blås ut. Ny luft, armarna utåt uppåt, böj på bakåt. Ut igen. In. Och en gång till ut då. In. Och lite till. Där är det bra. Mitt på golvet, uppställning. Giv, akt. Den hållningen. Så där. Andas fritt med magen också, så blir det ännu bättre. Fint. Vänster knä uppåt, böj. Så tar vi höger arm framåt uppåt, lyft. Förbi det vanliga. Där har vi det. Marschera omkring i rummet med hög knäuppryckning och kraftig armsvänga nu. Ett, två, så fortsätter vi. Och sätter full fart på den här armen. Så får vi upp knät lite högre också. Ja, det ska mera framåt uppåt knät. Någonting i den stilen. Omkring i rummet var det. Och så lagar vi att vi kommer mitt på golvet igen. Avdelning halv.

Bastille. Steelman heter låten med Jimmy Dean från 1966. Året efter gjorde Tova Karlsson sin version av Alla har glömt, och så var det ju nyare musik för henne med George Michael från 84, Careless Whisper, hans första sololåt. Ja, den släpptes ju som Wham först, men sen blev det George Michaels egen låt det där. Hörrni, nu ska ni få ny musik här i P4 Plus. Det är ju inte oftast och inte våran grej egentligen att spela ny musik, men det här blir ny musik med en, ska jag säga, en riktigt gammal artist, men med en artist som förekommer på våra låtlistor i många andra sammanhang. Det handlar om Engelbert Humperdinck. Han är ju numera 90 år och har precis släppt ett nytt album. Engelbert är ju känd för låtar från sent 60-tal som Release Me, There Goes Everything och The Last Waltz till exempel. Han har fått 63 guldskivor, fått Golden Globe och Grammys, och han var ju med så sent som 2012 i Eurovision Song Contest och representerade Storbritannien. Det gick inte så himla bra då, då kom han näst sist. Men han kämpar på, kan vi väl säga, och spelar in ny musik och är ute och turnerar faktiskt också. Den här nya skivan då, som heter Faithfully, det är mest coverlåtar då, och han har blandat, det är rock, det är pop, det är new wave. Han vill liksom visa stora delar av sin karriär genom att göra på det här sättet. Vi ska ta och lyssna på den låt som släpptes som singel från albumet och är en känslosam cover på gruppen The Cars låt Drive. Ja, här då, Engelbert Humperdinck, 90 år, låter så här 2026.

0: Ja, ett fantastiskt samarbete där mellan Annifrid Lyngstad och Phil Collins. 1982 gjorde de låten Something Going On tillsammans. Ja, Frida vill ju slita sig loss från det här ABBA-soundet när ABBA-gruppen tog en paus där 1982. Hon ville ha det lite rockigare och råare, och då anlitade hon Phil Collins. Det är inte han som skrivit låten, utan det är Russ Ballard som skrivit det där. Men det är Phil Collins som både körar och spelar trummor. Ja, häftig låt det där. Den blev Fridas absolut största solohit och togs upp på listorna runt om i världen. Här på P4 Plus säger jag, Henrik Olsson, god morgon den här fredag morgonen. Och kommer göra så fredagarna under hösten. Det är Karin Lönnå som finns med oss i morgonprogrammet mellan måndag och torsdag. Och på lördagar klockan 9, då hör du Lördag med Lisa. Och på söndagar ska jag säga, hör vi ju Kia Siverstotten mellan klockan 9 och 11, som säger god morgon, god morgon. Det är härligt att vi har ett morgonprogram äntligen och är med er fler timmar i radion. Vi kommer snart till fredagslåten. Ja, det är ju fredag. Jag är fredagskillen nummer 1. Det har bara blivit så. Jag har gjort väldigt mycket olika både radio- och tv-program på just fredagar. Och sen är jag ju DJ ute och spelar mycket på fredagar och helger också. Så att jag har fredag i blodet, om vi säger så. Men innan vi kommer till fredagslåten så tar vi en baby twist med Stickan Andersson och dottern Marie Andersson. Den här spelar ju de in redan 1962. Då var Marie inte gammal. Det hör ni här.
1: 1, 2, 1, 2.
2: Då jag till jobbet varje morgon går, två blåa ögon följer mina spår. När jag är framme ringer telefon, vem är på trån?
1: Pappa, kom hem, när kommer du pappa?
2: Hemma på kvällen har jag väldigt så. Jag ska stå på huvudet, kullerbyta slå. Armar och ben är möra som gelé, vad hjälper det?

0: allting ska läsas. Och när man är klar är hennes svar:
1: mamma, en gång till.
0: Bridge liksom poker, allt är nu förbi. Kompisarna ser blott mitt fotografi. Går jag på fotboll, nog ska hon vara med. Ni skulle se.
1: Hej.

0: Lillan?
1: Ja?
0: Vilken tycker du är bäst i hela världen?
1: Mamma!
2: Vilket underbart garv där. Ja, det var Marie Ledin som bara var 5 år när hon spelade in den där låten Baby Twist med sin pappa. Stickan Andersson alltså. Och det där slutet blev ju lite extra roligt då eftersom Stickan frågade henne vem som är bäst i hela världen. Och så svarade Marie, mamma. Mm. Och det var ju liksom faktiskt så att Marie inte visste att det var en inspelning det här. Hon förstod inte att bandspelaren var en gång när de gjorde det här. Och Stickan lockade Marie till studion med löfte om godis för att få henne att pratsjunga sådär i mikrofonen. Och det blev ju jättebra. Och det här blev Marie Ledins enda grammofoninspelning då, som artist faktiskt. Men hon kom ju att stanna kvar i musikbranschen hela livet som skivbolagschef och ansvarig också för Polar Music Prize. Och sen 83 är ju Marie gift med artisten Thomas Ledin. Men nu, hörru, nu är det dags att ta fram den här. Jajamän, flärpan med, det är fredag. Och så här varje fredag i mitt morgonprogram så blir det ju en fredagslåt. Vi tar den här fredag kväll med Streepless nu tycker jag. Den är så härlig, man går igång. God morgon!
0: Fredag!

Ja, men vi får väl se till att fredagskvällen blir en riktig härlig kväll. Tack Stripless för veckans fredagslåt. Varje fredag kommer jag plocka fram en sån här fredagslåt som gör att vi blir på gång. Ja, jag hoppas att det funkar på er också. Ja, morgonprogram nytt i BFRA Plus alltså. Varje dag hör du ett morgonprogram som startar klockan 9. Och jag heter Henrik Olsson som tar hand om fredagarna alltså. Vi hörs ju vidare i helgen. Det blir ju såklart lördags imorgon kväll klockan 18. Och så blir det såklart i radarkivet med Henrik Olsson som är igång med en ny säsong också. Ni hör det i P4 23.05 på lördagkvällarna och så hör ni det i P4 Plus klockan 13.23 och så är det sakta vi går genom stan varje söndagkväll klockan 18.20 också. Då vet du när vi hörs i radion om du är sugen på det. Annars får du väl undvika radion i de där tiderna om vi inte är kompisar så att säga. Jag lämnar er med Vanessa Paradis som ska ut och åka taxi här i Paris. Ha en härlig fredag. Hej!

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jajamensan, och fredag. Ja, det är nog många som har suttit och väntat på att det ska bli så. Och så börjar man vänta på att det är snart en måndag. Ja, vi har olika inställningar till veckans dagar. Jag har alltid frågat folk hur de ser en vecka. Och när man ställer den frågan kan man få hur många svar som helst. Men alltså, hur visualiserar du din vecka? Är den en enda lång linjär väg åt något håll? Och i sådana fall, hur ringlar sig den vägen? För min del är det en slags oval i något slags plan som jag har svårt för att förklara. Men det kan vi tala om en annan gång. Vi tar och lyssnar på musiken nu istället. Och det blir en kärleksförklaring. Ray Charles, en ganska tidig inspelning med Hallelujah, I Love Her So. Välkomna!

Jag vill till att man får tag på ett ordentligt, rekorderligt fruntimmer. Det var ju Aretha Franklin. Framförallt när hon gjorde den här låten andra gången i filmen Blues Brothers 1980. Ja, så det finns faktiskt flera inspelningar utav den. Och just den här, den kom ifrån, ja nu var det, den ligger väl här någonstans bland alla de andra grejerna. Det här, ja, 1980, så det här var filmversionen utav den. New World, det var Sister Jane i deras version från 72. Och så Ray Charles då med Hallelujah, I Love Her So från 1955. Det ska bli Brooks and Dunn nu, RP4 Plus med Boot Scootin' Boogie. Vi går tillbaka till 1991.

Ja, det här är en sån här låt som återkommer ofta, framförallt då i kärlekssammanhang. Och Sarah Dawn Finer, ja, henne känner ni igen. Peter Hallström, ja, det där är en kille med en fantastisk röst, men som också hjälpt många andra till framgångar i det att han är en duktig pedagog. Han är också med och har skrivit den här kärleksvisan. Och ja, när var den kom då? Det var 2010. Ja, ja, ni vet, jag har problem med det med 2000-talet. Steam, Nana Hey Hey, Kiss Him Goodbye var från 69 och Terje Gärdestad, Jag vill ha en egen måne, kom 1972. Men först hade vi Brooks and Dunn med Boots Good in Boogie från 1991. Då så, 1967 var året då Marvin Gaye gjorde, ja, han hade redan fått en, han hade etablerat sig, det han gjort, men det krävdes en del låtar till för att bygga på den där populariteten. Och det vi ska föra nu, det är en låt som handlar om ryktesspridning. Ja, det finns ett uttryck, I heard it through the grapevine.

Ja, ett inlägg i debatten eller i alla fall ett samhällskritiskt granskande. Jag vill också lämna det öppenhet för den som då vill kanske djupare analysera sin egen väg på den här planeten. Nationalteatern och Kolla kolla, och vi är tillbaka då på 1977. Är det bara 2 år mellan den och det som då heter Västtysklands bidrag till Eurovision Song Contest. 1979 hölls finalen i Israel, i Jerusalem närmare bestämt, och där dök upp ett gäng som såg märkliga ut. Ja, de hade verkligen klätt ut sig, och det var Genghis Khan själv som stod i spetsen för det gänget. Och i Sverige, ja, det blev det då vikingarna. Och det är klart, det är frågan när man ser hur ni i dansbandskretsar klädde er på den tiden. Det var ju något som jag inte stod så långt efter glam grupperna i Storbritannien, eller för den sakens skull gänget i Genghis Khan. För de kallade sig för Genghis Khan, tyskarna också. Ja, en låt som gick till historien, och vikingarna, de släppte på den 1979 de också. Del Shannon med Runaway kom 61, och Marvin Gaye hade vi då I Heard It Through the Grapevine 1967. Året dessförinnan, ja, då kom Wilson Pickett ut med en riktig klassiker.

Det är Higher and Higher, Jackie Wilson. Man ska rikta uppåt. Ja, precis. Det var nästa artist som gjort och det har gått riktigt bra där. Men låt oss först presentera hela det här gänget. Jackie Wilson var från 67. 66 var det första vi hörde med Wilson Pickett och Mustang Sally. Maywood, Late at Night, man låt från 1980. Nu ska vi möta en person som gick riktigt bra för där i början på 80-talet. Hon håller igång fortfarande. Singer, songwriter som hon är och fyllt 71. Det är bara några veckor kvar här innan hon fyller 72. Alice, eller Carla Bisi heter hon egentligen. Men har då artistnamnet Alice och med det namnet har hon tagit sig långt. Hon var med i Eurovision Song Contest. Det var Italiens bidrag 1984 i Trinity Tossör. Och sen så hade hon också förmånen att vara med hos Jakob Dahlin i Jakob Stegen 1984 och 86. Så lärde vi känna henne. Men redan 1981, ja, då var hon med och tävlade i Sanremo-festivalen. Då sjöng hon Per Elisa. Men hon gjorde också andra låtar. Det är en av dem vi ska föra nu från 1981 som heter Una Notte Speciale.

Cradle of Love. Det är Johnny Preston det som sjunger här i P4 Plus. Vi har passerat klockan, ja vad är hon? Klockan har du passerat 11. Eller 23 om du lyssnar på kvällssändningen. Och det här då var ju musik som gjordes, när var det? 1900, oj. Ska gå till nästa lilla lapper som vi har kommit över helslaget. 1960, ja. Och före det så hade vi med oss Una Notte Speciale först med Alice från 1981. Och sen så avslutade vi förra timmen med inte alls, den kommer alldeles strax. Simple Song of Freedom med Tim Hardin. Ja, jag måste ha ordning på låtarna här. Ja, det var ju lättare för när man hade de här högarna. Jag kommer ihåg när man kom in på nätterna och det såg en vagn framkörd med över 70 stycken LP-skivor som man skulle spela då på nattradion. Ja, i slutet av, nej inte slutet, ja i slutet av 80-talet, början på 90-talet. Ja, var är vi någonstans här nu då? Jo, nästa låt. Loco in Acapulco. Ja, Acapulco. Det var exotiskt och tjusigt värre. Och fortfarande är väl många som drömmer om den här platsen där man kunde få se folk dyka ifrån de mycket höga klipptopparna och var tvungna att vänta in rätt våg för att inte slå i botten när man kom ner. Många var det som dök med facklor i händerna också. Ett exotiskt ställe som hade fått god hjälp av bland andra Elvis Presley och många andra som hade varit där och spelat in film och sånt där. Acapulco idag, tyvärr, inte kanske stället man drömmer om. Det är hög kriminalitet i området och det är många som avråder det för att åka dit. Och det hjälper ju inte heller att de råkade fruktansvärt illa ut vid en stor orkan här om året. Och det sägs att man fortfarande kämpar med skadorna efter den. Men vi tar oss ändå tillbaka ett antal år i tiden, till 1988. För då gjorde Four Tops sin Loco in Acapulco.

Cleo Lane tillsammans med David Lindup. I'm beginning to see the light. Ja, i förhoppningen då att det inte är ett lokomotiv som någon sa. Och det här är från 1957. Ni hade också med oss musik från, från 88, Loco in Acapulco med Four Tops. Och så hade vi från 78 då Pugh Rogefeldt med Nattmara. Ja, det var många som under 70-talet hade en del blandade inställningar till om man skulle vara med i Melodifestivalen eller inte. Och det var ju många som tyckte att det var ett kommersiellt jippo. Thomas Ledin erkände mycket tidigt att det är ju det enda sättet jag får min musik spelad. Det var redan i början på 70-talet. Pugh Rogefeldt hade inte varit med, men nu skulle han vara med. Och då ville han ställa upp med någonting som man har erkänt efteråt skulle vara något som man tyckte rörde runt i grytan lite grann. Och som kanske inte helt och hållet passade in. Och det blev Nattmara. Men han kanske till och med själv blev förvånad, för den hamnade på tredje plats 1978 med Anders Berglund som dirigent. Det är ni. Till 1968 nu, Young Girl, Gary Puckett och The Union Gap. Yeah.

Sally Oldfield, stora syster till Mike, Morning of My Life. Det är musik som hon spelade in 1980. Och Dave Edmunds gjorde Born to Be With You från 73. Och Gary Puckett och The Union Gap, Young Girl, kom 1968. Ja, slutet av 60-talet var många av de här sammetslena rösterna, men också många gånger lite tryck i. När vi ska lyssna på nu är faktiskt en av de som har spelat in flest låtar i den brittiska skivindustrins historia, nämligen Engelbert Humperdinck. Han har hållit på väldigt, väldigt länge och var ju med i Eurovision för bara några år sedan. Det vi ska föra nu är en låt från 67, There Goes My Everything.

Daniel Boone med Sunshine Lover är det här. Och hans inspelning kom 1973. Vi hade med Supertramp, It's Raining Again kom 82, så Engelbert Humperdinck, There Goes My Everything från 1967. Ja, vi kastar oss ju handlöst mellan de olika årtiondena. Och ni är med oss här nu efter det att jag har gjort mitt program här idag. Jag är ju färdig här vid 12-tiden nu. Och sen kommer ju Kia in klockan 14 och med fram till klockan 16. Och då, klockan 16, så är det dags för favoritrepris. Det är Metropolfredag. Och i 2 timmar så får ni lyssna på Spanarna, Flipp eller Flopp och Jackpot och lite till. Dagens program, det sändes första gången den 14 september 1990. Det är bara att njuta och följa med och vara lite nostalgisk så där. Till, ja då har vi Fabian här med Turn Me Loose från 59.

I'm doing beautiful. How wonderful it is.

Men först var det Fabian med Turn Me Loose som låten heter, kom 1959. Candela med Viva Fernando García från 1994 och sen Billy Paul här då från 72 med Your Song. Ja, det ska faktiskt bli Elton John här om en liten stund. Men först kan ni få The Beach Boys och Good Vibrations.

Från The Beach Boys Good Vibrations som de spelade in 1966 så tog vi vägen via 74. Paul Anka och Odia Coates, You're Having My Baby. Och med detta så säger Claes Johan Larsson tack för idag. Vi hörs imorgon igen lördag. En dessförinnan så, precis som jag lovar, ska Elton John få sjunga för er från 1985. Nikita blir det. Rita Järnqvist väljer musiken och njut nu av eftermiddagen bland annat då med Kia. Hej då!

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4 Plus.

0: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, så här på fredag eftermiddag. Hoppas du har haft en fin dag så här långt. Jag står redo i studion med nybryggt kaffe bredvid mig och en lång låtlista, speciellt utvald av musikredaktör Rita Järnqvist. Och min roll är ju att lotsa dig igenom den här listan som bland annat innehåller Neil Young, The Righteous Brothers, Shirley Clamp, Freddie Mercury och Domenico Modugno. Alla kommer de att höras innan klockan slagit 4. Och först på dagens startlista står The Monkees, som där i slutet av 1966 släppte I'm a Believer.

The Les Humphreys Singers där som berättade en westernhistoria som började bra. De gillade Kansas City så de åkte dit för att dricka whisky och umgås med damerna där. Men något hände, spårade ur och skott avlossades. Så de tvingades fly fältet för att komma undan rättvisan. Kansas City heter låten kort och gott och den låg etta på 10 i topp i februari 1974. Innan det hörde vi också saxofonmannen Clarence Clemons som 1985 gjorde gemensam sak med Jackson Brown när de gick in i studion och spelade in You're a Friend of Mine. Nu, Carole King, 1971 släppte hon So Far Away.

Nini Rosso och Il Silencio släppte 1965, och innan det var det John Malmsjö som underhöll och sjöng om Katarina, och det gjorde han 1962. Och John Malmsjö hör du också i listor från förr imorgon. Då presenterar Micke Cederberg svensktoppslistan från den 15 juli 1979 då Pekka Langer var programledare. På listan hittar man bland annat då John Malmsjö med en svensk version av det årets Eurovision-vinnare, Israels bidrag Halleluja. Och faktum är att den låten hörs dubbelt upp, för även de två vikingarna Christer Sjögren och Tord Sjöman spelade in en version av Halleluja, och den ligger också på veckans lista. Och Christer och Tord slåss dessutom mot sig själva, ja, eller sitt dansband. För veckan innan så låg vikingarna etta på listan med en annan Eurovision-låt, Tysklands bidrag Genghis Khan. Och lyckas de då hålla sig kvar ytterligare en vecka där uppe i toppen, eller petas de ner av någon av Halleluja-versionerna månne? Eller någon av de andra artisterna som aspirerar på första platsen, som till exempel Small Town Singers, Stefan Rydén, Kikki Danielsson och Göran Fristorp? Ja, men upplösningen hör du alltså imorgon i listor från förr med Micke Cederberg mellan klockan 11 och 13 här i P4+. Nu ger vi plats åt Mats Rådberg som 1975 sjöng om Den vita duvan.

2004 kom Shirley Clamp tvåa i Melodifestivalen med Min kärlek, slagen bara av en viss Lena Philipsson som ju vann med Det gör ont. Lena som för övrigt kommer att dyka upp här i musikmixen lite senare, men då handlar det inte om någon av hennes mellolåtar kan jag avslöja. Innan Shirley hörde vi här också en Eurovision-låt från 1958, Nel blu di pinto di blu, eller Volare som den ju också kallas. Domenico Modugno framförde den och den insatsen gav honom och Italien en tredje plats. Från 50-tal till 70-tal nu, för 1973 var året som Little Feat släppte Dixie Chicken.

färg-tv. Man kan ju förstå att hon inte fick ha den i fred. Innan Julie hörde vi också Lalla Hansson som 1973 spelade in sin version av Ove Törnqvists Dagny. Nu till 1964 Bente Lind tillsammans med The Lunix som då släppte Goodbye Jimmy Goodbye.

Eric Clapton skrev Wonderful Tonight den 7 september 1976. Han och hans dåvarande flickvän, blivande fru Patty Boyd, höll på att göra sig i ordning för att gå på fest hos Paul och Linda McCartney. Patty tog god tid på sig, hon var på övervåningen och testade outfits men hade lite beslutsångest. Så hon provade klänning efter klänning samtidigt som hon sminkade sig och fixade håret. Allt medan Eric satt på nedervåningen och väntade. Så för att sysselsätta sig tog han fram gitarren och började skriva en låt om vad som hände exakt i den stunden. Så när Patty till slut kom ner, då var hon orolig för att han skulle vara arg och irriterad, men så spelade han upp den nya låten för henne istället. Wonderful Tonight hamnade sen på plattan Slow Hands som släpptes 1977. Innan Clapton hade vi också Ping Ping som 1961 gav ut Suko Suko. Vi vandrar vidare i låtlistan, hamnar då hos Mitch Ryder and the Detroit Wheels som 1965 sjöng Jenny Take a Ride.

The Platters gjorde originalet 1955. 1987 då gick Freddie Mercury in i studion och spelade in sin version. Han spelade in den under en period då hans band Queen tog en välbehövlig paus efter en långt turnerande efter den gigantiska Magic Tour som ju kom att bli Mercurys sista ihop med resten av Queen-gänget. Under kampanjandet för The Great Pretender så sa Mercury i en av sina intervjuer, en av hans sista intervjuer dessutom, att låten den passade perfekt in på hur han såg på sin karriär och sitt liv på scenen. Innan Freddie dök också Lena Philipsson upp med Sakna dig innan du går som släpptes 1987. Ett kliv bakåt i tiden nu till 1968, då spelade Harry Nilsson in Everybody's Talking.

0: and poetry. We'll ride again.
1: I am a Midwest farmer.

vid fnitter. De håller fast i lövens kanter, i vindens kast, och de flesta är tanter. Men annars skulle löven inte gunga. De fnittrar mycket men kan inte sjunga. När det våta regnet faller hoppar smådjur upp på alla vattendroppar. De sticker hål på dropparnas hinna och säger skål och blir småningom sten.

Det största djur som finns får väldigt bråska var gång det drar ihop sig till oska. Han säger åh och äter allt muller, och därför så blir det mindre buller, och därför finns det blixtar utan muller. Och djuret heter huller om buller. Det minsta djur som funnits var så litet, så magert och så tunt och ruskigt slitet. Det var en fnill som var så svår att finna, att en basil kunde be den försvinna. Han var så liten att hans huvud värkte,

Först här The Highwaymen som 1990 spelade in American Remains. Och så var det Olle Adolfsson som så tidigt som 1956 sjöng om okända djur med text av Beppe Wolgers. Och 50-tal ska det enbart bjudas på i tematimmen imorgon. Men då handlar det om rock, för Micke Cederberg ger oss då temat 50-talets rockhjältar. Ett decennium som ju gav oss många artister som såg till att förändra musikscenen rejält. I programmet kommer Micke bland annat bjuda på Gene Vincent, Buddy Holly, Bill Haley, Fats Dom Domino, Chuck Berry, Little Richard med flera. Det blir med andra ord en riktig kanontimme där mellan 17 och 18. Imorgon då här i P4 Plus och tematimmen 50-talets rockhjältar. Det är imorgon det. Här och nu är det dags för Tina Turner i efternamn. 1985 spelade hon in We Don't Need Another Hero, Thunderdome, till filmen Mad Max Beyond Thunderdome, där hon också spelade en av huvudrollerna. Mm.

Anne-Frid Lyngstad där som 1975 spelade in en svensk version av Beach Boys Wouldn't It Be Nice, och på svenska blir det då Skulle det vara skönt. Innan det Dave D, Dozy, Beaky, Mick och Titch som 1966 släppte Save Me. Idag är det fredag, då drar vi upp pulsen en smula, och för att få den där rätta fredagsstämningen så bjuder vi ju på favoritreprisen Metropol med programledarduon Ingvar Storm och Niklas Levi i förarsätet. Och de bjuder ju som vanligt på lämplig fredagsstämningsmusik, liksom på välkända inslag som Spanarna och Flipp eller Flopp. Under hösten så kommer vi reprisera program som sändes under hösten 1990. Och dagens program hördes första gången den 14 september 1990. Så Metropol hör du mellan 16 och 18 idag här i P4 Plus. Men än har jag låtat kvar att presentera, på tur står The Righteous Brothers. 1965 var året de spelade in Unchained Melody. Whoa.

Danny och Sandy där främst, eller som de heter på riktigt, John Travolta och Olivia Newton-John från filmen Grease som hade premiär 1978. We Go Together, som är filmens stora slutnummer. Danny och Sandy har precis sjungit You're the One That I Want när hela gänget då från Rydell High sen firar skolavslutningen på Tivolit och sjunger att de alltid kommer att hålla ihop. Och så slutar det med att Danny och Sandy sitter i bilen som lyfter och flyger upp i skyn. Vilket slut ändå. Innan det hade vi också Louis Prima som 1957 sjöng in When You're Smiling. Lionel Richie nu, 1986 var året som han släppte Dancing on the Ceiling.

1970 släppte Neil Young albumet After the Gold Rush, och här hörde vi titelspåret, en låt som känns lika aktuell idag som då när den skrevs för över 50 år sedan. Young skrev den till en planet i kris, och det är långt innan klimathotet, klimatkrisen, var något man pratade om. Han använde tidsresa som grepp här när han hoppar mellan olika epoker, från medeltida riddare där naturen ännu var orörd till nutid, alltså 70-talet. Då hoppet är lite tappat och 60-talets hippiedrömmar krossade. Festen är över. Och så till sist då så kikar Neil in i framtiden och spår att mänskligheten flyr moderjord i silverfärgade rymdskepp för att komma undan en jord som blivit obeboelig. Mänskligheten evakueras från en döende planet, känns ju väldigt deppigt. Men man kan ju också se det som att det ändå finns ett litet hopp, för de där rymdskeppen kanske kan ta med oss till något riktigt bra. Ett litet minihopp är ju bättre än ingenting. Eller som Texas Tornadoes uttryckte det 1996, a little bit is better than nada.

Bobby V, Run to Him, inspelad 1961. Och så var det ju John Lennon och Yoko Ono innan det med sin önskan Give Peace a Chance som spelades in 1969. Då är klockan strax 4 och då tar ju Niklas Levi och Ingvar Storm över för att ge oss lite extra fredagskänsla i favoritreprisen Metropol. Fram till dess blir det lite Oxygen 4 med Jean-Michel Jarre släppt 1976.

0: Favoritrepris i P4 Plus.
1: Ja, hög tid för favoritreprisen av Metropol med Ingvar Storm och Niklas Levi. Det här programmet sändes för första gången 14 september 1990. Nu slänger vi oss tillbaka till då. Welcome!

0: Det heter en Last Plane Out. Gruppen som gör den heter Toy Matiné. Och de är bra, och var länge sedan vi hade någon som vann en jackpottare. Vi hoppas att det blir så nu, för nu kör vi kvällens första omgång.
1: Ja, vi jackpot 10 plattor i potten. Vad heter gruppen? Det är det som är frågan. När du vet, ringer du 08 22 40 80.

0: massa bra låtar. Hallå.
1: Hallå.
2: Hallå, ja.
0: Hej. Vad heter du?
2: Thomas Gustafsson.
0: Hej Thomas.
1: Du ringer ifrån en ort som heter
2: Falköping. Ja.
1: Jag vill sköta slätten.
2: Jajamensan.
0: Ja, välkommen hit. Då är det inte skridskåkare.
2: Nej. Nej, jag
0: är
2: dålig på.
0: Alltså, är det det?
1: Ja. Du behöver inte vara bra på det här.
2: tack för det.
0: Ja, precis. Det går bra om man kan lite musik.
2: Ja.
0: Det är det handlar om. Vad heter gruppen här, Thomas?
2: Det är The Band.
1: Det är The Band. Visst. Thomas, brukar du ha som ett fredagsnöje att lyssna på Metropol?
2: Emellanåt, ja.
1: Ja, då har du hört den här tävlingen förut.
2: Jajamensan.
1: Du kan reglerna.
0: Vad är det man ska kunna?
2: Jag ska kunna svara på vad gruppen
1: heter. Eller artisten heter.
2: Yeah.
0: Just det, det är bara det handlar om.
1: Det är 6 låtar under loppet av en minut. Tar alla 6 och vinner 10 plattor. Det är det som är jackpot.
2: Okej. Okay.
0: Thomas, nu gäller det.
1: Vi kör!
0: Din tur.
2: The Beatles.
0: Ja.
1: En liten mjukstart här för Thomas i Falköping. Beatles var alltså första rätta svaret. Nu till frågan nummer 2.
2: Tears for Fears.
0: Tears for Fears. Går som en dans för Thomas Gustafsson i Falköping.
1: 4 låtar kvar innan han har en jackpot.
0: Här är den tredje.
2: Johan Kinde.
0: Johan Kinde.
1: Fullt bort så här långt. Går bra för Thomas i Falköping.
2: Det här var värre.
0: Nej då.
2: Vad kan det här vara?
1: Nu då?
2: Ja, det är ju Eagles.
0: Ja, det är Eagles.
1: Vad hette de där förra som du hörde alls nyss?
2: Ja, jag har ingen aning.
1: Lätt var det egentligen. Men det är lätt att säga.
0: Ja, sista låten.
2: The other way. Ja, det är
0: Susanne
2: Vega.
0: Ja, det är Susanne Vega. Ta den där mitten där. Det finns bara
2: det är inte en aning om vad det kan vara.
1: Kastraten.
0: Ja, kastraten finns bara några som sjunger så.
1: Aj. Thomas, vad duktig du var.
0: Det var Bee Gees.
1: Ja.
2: Var det Bee Gees? Ja, det hade ingen aning om.
0: Nej, det var Bee Gees som de lät på 60-talet.
2: Ja.
1: Men det här gick ju strålande, Thomas.
2: Det gick bra ändå.
0: Visst gjorde det.
1: Du börjar helgen med att vinna ett presentkort.
2: Ja, det är underbart.
1: På 5 stycken äppelplattor.
2: Det är fint.
1: Det skickar vi till dig i Falköping.
2: Okej.
1: Och sen så hoppas vi att du får en skön helg.
2: Det är samma.
1: Och en trevlig kväll.
2: Tack så mycket.

0: Maureen Walsh.
1: Thinking of you. Det gick bra för Thomas i Falköping. Jackpot, ta chansen du med om du vill vinna plattor. I så fall i våra andra timmar efter klockan 6.
2: Visst, det blir massor av chanser längre fram ikväll. Spanarna om en liten stund. Det är dags för Jonas, Jakob och Helena alltså. Men först nu Dave Stewart och hans Spiritual Cowboys Soldiers. I'll stick around and take it in the more you see.

0: Soulius, det heter den här fenomenalt bra låten av Dave Stewart och hans Spiritual Cowboys som de heter, den nya gruppen här. Nu sitter de i studion igen hos oss, våra alltid lika framsynta spanare.
1: Ja, visst, återigen dags för våra spanare. Jakob har just deklarerat att han är odreglare än vanligt ikväll, eller ska vara det. Helena har berättat att hon har en jättebra grej på gång och... Jonas, han är så fulladdad så han vet inte vilket ämne han ska välja.
2: Det är alldeles korrekt.
1: Det är alltså ett gäng som sitter rustat till tänderna.
2: Verkligheten är så mångskiftande, tycker jag, och så mångfacetterad.
1: Du tycker det, ja.
3: Du tycker det, ja.
2: Jag upplever det så.
1: Ja, hörni, vi har ju dragit lott här och slanten har visat att Jakob fick den längsta stickan.
3: Längst ner på min innelista idag är Tom Hjälte, för jag åkte ur den där innebörsen för att jag sa lite negativa saker om honom här förra fredagen.
1: Ja, där ser man.
2: Jag är väldigt glad, Jakob, att ta upp det, för jag kommer att torsa just på det du nu är inne på.
1: Men alltså, sa du något ofördelaktigt?
3: Ja, han tyckte tydligen det.
4: Erkänna att du gjorde det nu, Jakob.
3: Ja, det tyckte du, men det tyckte inte ni.
1: Nej,
3: jag talar mig bara om honom som ett tidens tecken. Ja. Om det nu är något att ha.
1: Jo, du, i det här sammanhanget, ja.
2: Du använde ord som ytlig skränfock, kommer jag ihåg.
3: Nej, det gjorde jag inte.
4: Du är så nervös, Jakob. Erkänn det. Du är jättenervös.
3: Nej.
4: Du tänker att du får inte vara med nästa vecka heller.
3: Nej, jag är tacksam om jag slipper vara på den där larmiga listan.
2: Kör nu med ditt, ta nu ditt seriösa här.
3: Där alla hans vänner är med. Nej, idag så tänkte jag vara seriös.
2: Grattis.
1: Ja.
3: Så passa er.
1: Ja.
3: Men jag inte så fasligt seriös ändå. Jag tänkte tala om den socialdemokratiska partikongressen. Det tänkte jag faktiskt inte. Ja, det visar alltså hur mycket entusiasm politik framkallar hos unga människor. Jag vet inte. Jag tänkte tala om kultur.
2: Nej.
3: Och det kan ju vara precis vad som helst nu med.
1: Fast, det är inte ett förpliktigande.
3: Nej, men det är inte som det enda som det inte kan vara, det är det som kultur var på 70-talet, då kulturprogrammen i radio och tv mest handlade om hur man åt linser i matlag. Jo, eller målade demonstrationsplakat tillsammans. Eller, jag kommer ihåg ett kulturprogram som hette Vi gör en kompost.
1: Nej.
3: Det var alltså under rubriken kultur.
4: Tänk vad det är för framsyn. Tänk om folk kunde göra komposter idag.
1: Det är väl det de gör.
3: Var du med då?
2: Jag var med i ett program där som heter Vi gör vår egen satir. Det var ganska intressant.
3: Jaha. Mm. Ja, just det. Idag så kan kulturprogram i tv faktiskt handla om opera. Och de kan handla om konst och de kan till och med handla om central lyrik, om ni nu vet vad det är.
1: Nej. Berätta.
2: Det är sånt där som man
3: läser vid järnvägstationen. Det är väldigt korta dikter. Just det.
1: Det är en 2-3 rader sådär.
3: Men så är det här med populärkultur. Jag skulle gissa att många påstår att vi är det just nu. Och då har vi kollegor som Rambo, Meryl Streep, Bert Karlsson, Pernilla Wahlgren.
1: Man
3: till och med
1: sällskap.
3: McDonald's och Jackie Collins, ja. För kulturprogram i tv, radio och kultursidorna i tidningarna, de kan nu mera lika gärna handla om Jackie Collins eller McDonald's. Beror det här nu på att den så kallade kulturmaffian vill sälja det de håller på med? Eller tycker de att det de sysslar med egentligen borde syssla med är så hiskeligt trist? Det vet jag, vet det 17.
2: Ja, både ja och nej, tror jag.
3: Ja, men ett vet jag. Vi håller faktiskt på att få en helt ny kultursyn.
2: Men du, Göran Palm var ju inne på det där redan på 60-talet.
3: Ja, men nej, förstår du, nu är vi in en ny syn där man försöker popularisera det som är svårt, va?
1: Aha.
3: Man vill liksom balla till centralyriken, man vill balla till Proust och man vill göra lite...
4: Du var inne lite på det här i våras, Jakob,
3: fast food. Nej, det var inte alls, men du lyssnar väl inte då. Jag talade om något helt annat.
1: Är det här någon ny folkbildning?
3: Man vill balla till Nibelungens ring. Men man istället gör djupanalyser av Batman, svarta rappare, graffiti och sist men inte minst Madonna. För i somras så pågick på Aftonbladets kultursida en oerhört egendomlig, fullständigt obegriplig debatt om Madonna. Madonna som feminist, Madonna som kultföremål, som katolik, som italiensk ättling, som kommunist till och med, som... Ja, hon var amoralist och hon var moralist och hon var intellektuell. Det var där några av våra mesta kultursnårstyckare formen sket ut åttaradiga åsikter i min 19 bisatser. Och det var
2: på hela, kultursidan?
3: Hela uppslag. Det var analys, det var genomlysning, obduktion, skärskådning, diskussion, navelskådning och indignation. Och efter 3 månader så skrev äntligen den tidningens popskribent en kort artikel där han frågade om skribenterna hade glömt bort att Madonna faktiskt sjunger. Hon är sångerska, hon gör skivor, skrev han, som hon säljer. Och därvid så tog den här debatten slut. Vad tror ni blir nästa heta potatis?
1: Inom kulturen?
4: Inom kulturen.
3: Ja, inom just det.
2: Ja, Strindberg tror jag kommer att väckas till liv och omvärderas.
1: Där man sa av.
4: Jag tror det kan bli Dick Tracy.
3: Du tror det?
1: Mm. Inte, ja, tror
2: inte, du har svaret kanske?
3: Ja, jag vet inte. Det kan bli Dick Tracy. Du tror inte det blir operans katastrofala repertoarval just nu?
4: Nej.
1: Jag tror inte det upprör så många.
4: Nej.
3: Anders Enmarks nya bok om liberalfilosofen Tocqueville.
4: Jo, men den
2: tror jag kommer som illustrerar klassiker så småningom.
3: Men tror du att det blir Anna Boks comeback då?
1: Ja, det är
4: Anna Boll. Nej, där går gränsen.
3: Veckorevyns kris tror jag på.
2: Ja, det... Ja.
3: Eller... Mikael Bindefelds festlista. Du har ju talat om den hela eftermiddagen här.
4: Jag ska aldrig titta på TV4.
3: Jag lovar att i nästa nummer av Ord och bild så kommer man analysera Mikael Bindefelds festlista. Och det är på sådär 19 sidor som är tidens tecken. Men på slutet så har man en notis om Brahms, i vilka ställningar han helst älskade.
1: Jag har en känsla av att det här är på en vis kultur, då, skribenternas totala kollaps.
3: Ja, det är det jag undrar. Är det det? Eller varför har det blivit så här?
2: Nej, jag tror att det är en alldeles vanlig populism. Alltså man vill nå.
3: Jag talar inte om att man inte tar Madonna på allvar.
4: Men varför kan man inte analysera henne?
3: Ja, men det, herregud, läste du artiklarna?
4: Ja, en del.
3: Ja, jag tyckte att det enda man inte gjorde var att tog Madonna på allvar.
2: Och nyheter för att på ett aptitligt sätt servera katastrofer och fasor på ett vänligt och trevligt sätt.
3: Men om man gör... hur dramatiserar man höjning av den kommunala skolersättningen med 3%?
2: Just det. Det är jättesvårt. Alltså, men där har vi någonting att bita i. För att det är vad de här nya kanalerna kommer att
3: eller
2: konkurrera
3: positiva
2: med.
3: Positiva tendenser inom äldrevården. Mm.
1: Men vidgar man inte kulturbegreppet då så till den milda grad att det faktiskt förlorar innehåll?
2: Jo.
3: Det är det jag undrar.
2: Och det var problemet
3: på 60-talet. Som begåvad programledare.
2: Jo, men alltså, Jakob är nu inne på en debatt som förs på 60-talet. Den är verkligen allt.
3: Den är kultur, evig.
2: Den eviga debatten.
1: Ja, det sa man ju då. Ja.
2: För kultur betyder, har jag slagit upp, odling.
1: Ja.
2: Och allting är ju slags odling.
3: Det är därför vi gör en kompost.
1: Ja, alltså, jo, fotsvamp kan vara en odling.
2: Ja, då. Ja. Eller mustasch.
1: Ja. Men Jakob, vad tycker du?
3: God afton, välkomna till kulturen ikväll. Ska vi tala om fotsvamp?
1: Men ska kulturen handla om det som det handlar om förr?
3: Nej, det är Jonas som brukar säga vad han tycker. Jag bara iakttar.
2: Han är så opartisk och saklig som han på Ramlån Kull.
3: Jag tillhör spanarna, han tillhör spolarna.
4: Gör då.
3: Spjudrarna.
1: Eller spjutspetsen. Ja, vi får se mer det här på något vis. Men ja, först... Ja, visst. Så tycker jag att vi lyssnar på Harriet. Absolut. Temple of Love.

0: Temple of Love, det heter låten. Och nu kommer ni skratta igen när jag säger att det är Harriet som gör det. Men det är det!
1: Kan vi inte få
0: Harriet? Harriet.
2: Harriet.
3: Är hon släkt med Harriet Belafonte?
0: Ja, jag tror det. Ja. Man kan popularisera till lite, så jag, Harriet.
4: Ja. Harriet. Poppis. Harriet. Vi har suttit här och pratat om TV4 och deras inbjudningslista. Medan vi samtidigt lyssnar på Harriet naturligtvis.
0: Just det.
4: Temple of Love.
1: Ni
4: jättebra.
1: Har tackat nej, hör jag.
4: Nej, inte till själva festen.
1: Yes, nej.
4: Så går vi ifrån det hela till andra.
0: Jonas Hallberg, varsågod.
3: Kära lyssnare, kära kamrater. Jag tänkte ta upp en sak här som jag tycker är ganska intressant och som jag tror får en växande betydelse i vårt medieklimat. När Sigvard Hammar debatterade TV4 i DN, då kan man, det gjorde han häromdagen, jag vet inte om ni lyssnare läser DN, men om ni gjorde
1: Dagens
3: det,
1: så, Nyheter.
3: Ja, just det. Dagens Nyheter.
4: Vår spekrest. Det
3: är en Stockholms morgontidning. Jag vet inte hur långt den når ut. Den når ganska långt ut kanske.
1: Ja, vissa delar når ganska långt.
3: Ja, just det.
0: Ja.
3: Det var i alla fall så att han där gick till attack mot en viss person på TV4.
4: Annika Dopping.
3: Ja, som han påstod var kulturchef, det visade sig det var hon inte. Och han uttalat ondgjorde sig över att det var så låg medelålder på TV4. Han ansåg att det var skulle leda till en infantilisering, det vill säga förbarnsligande av medieutbudet just från TV4. Och då kan man ju misstänka, kanske, jag säger inte att det är så, men man kan misstänka att debattören har några slags egna intressen att få in en fot inom en sån kanal. Va?
4: Han är över 30 kan vi säga.
3: Han är något över 30, ja. Men han är en färgstark och rolig person, så det är inte det. Va? Men när Kalle Lidbom varnar för de farliga kurderna, då kan det ju röra sig om att han försvarar en åsikt som han inte visar fram. När journalister talar om pressfriheten och vikten av mångfald
1: det här,
3: inom pressen,
1: låter riktigt spännande, ja.
3: Då kan det bero på att de faktiskt försvarar sina egna arbetsplatser och försvarar sin egen rätt att få jobb. Men man förklär det i principdebatt. När skådespelare talar om dramat och teatern som en livsnödvändig styrkekälla och så kan det vara alldeles riktigt. Men det kan också bero på att de gärna vill ha jobb. För alla vill ju ha jobb. Alla vill vi kunna köpa bröd, fil och köttfärs.
5: Ja, men du har verkligen upptäckt någonting här, Jonas, tycker jag.
3: Ja.
1: Vi skulle ju inte tala om den socialdemokratiska partiet.
3: Nej, just det. Och när en man i Aftonbladet gör upp en egen lista på folk han önskar gynna, då kan det bero på att han har egna intressen av att gynna personer inom medievärlden för att på något sätt avancera åt olika håll. Och då kom vi fram till, vad är detta? Jo, det är principdebatt i egen sak. Det förkortas PIES eller PIES. Och denna tendens, eller trendens kan man kanske säga, ökar. Och den sammanfaller ibland med OFU. Vad är då OFU? Jo, det är när man uttrycker sig obegripligt för utomstående. Då är det OFU det gäller. Och detta tror jag också är en lika irriterande som växande tendens. Att folk pratar om sina egna saker på ett sätt som utomstående inte möjligen kan begripa. Därför att de är så vana vid sitt eget, sin egen terminologi, sin egen sfär, så att de kan inte översätta det de håller på med. Jag tror att vi alla har exempel, men jag tror inte vi behöver...
4: Det är kommunikationsproblem här. Alltså.
3: Ja, just det. Och även ett slags snobbproblem.
4: Mm.
3: Det finns de till exempel som jobbar inom tv som går över till att tala engelska hälften av sin tid. För att det är lättare att säga...
5: Va?
1: Hur då?
0: Vem?
3: Ja, alltså till exempel att man säger... ja, det finns en massa anglosaxiska termer. Man gör en stand-up istället för att säga... Att man,
1: en stå-uppa,
3: ja,
1: säger man väl.
3: Det säger ni kanske,
1: ja. Ja, jag säger det. Jag skulle aldrig
3: du
1: göra en stand-up.
3: Du använder inga anglosaxiska termer alls.
1: Jo, men man säger ju att man, när man trailrar för någonting,
4: ja,
1: trallar.
0: Trallar, säger du.
1: Ja, trallar, säger du. Ja, trallar, trallar, lalala.
3: Nu kommer vi lite från ämnet, tror jag.
4: Ja, just det.
3: Men jag vill också bara understryka en grej. Att detta är ju inte alltid omoraliskt. Ibland kan det vara det. Alltså, om man nämligen kör sin egen sak och förklär den i principdebatt. Som jag tror att några av de här exemplen som jag nämnde är sådana fall. Att man egentligen har man en ytterst speciell egen önskan, men man låtsas att det är en teoretisk och generell diskussion, va?
5: Ni ska se hur Jonas gestikulerar.
3: Man kan säga så här, vi människor är ofta dubbla, och det kan ju vara två saker på en gång, alltså. Men det kan ju vara så att man både vill ha ett speciellt jobb och att man faktiskt är engagerad i principdebatten. Jag menar, man säger så här, George Bush, va? Om han säger, vi säger så här, att han vill ha fred, det kan man säga, ja, han vill ha fred därför att han vill hellre spela golf. Det är också en sån.
1: Ja, men han spelar ju golf hela tiden.
3: Just det.
5: Men då är det, ja, alltså, tur att han gillar att spela golf.
3: Ja, just det. Det gynnar han, oss då.
5: Ja, precis. Hade han hellre suttit och dirigerat.
3: Ja, så hade det kanske gått sämre. Ja. Mm.
4: Men det finns
3: väl någon man lyssnar på det här.
1: Det är synd att Nixon inte tyckte om golf.
4: Ja, det kan man. Ja, tänk.
3: Han hade inga hobbies.
4: Hur hade inte världen sett ut då? Tänk om Stalin hade varit golfspelare.
1: Det finns inga golfbanor i Sovjetunionen.
4: Jo, än.
1: Ja, numera. Det var långt efter Stalin.
4: Nej, alltså, men i och för sig finns det inte någon form av naturlig cykel i det här, att om man nu uppfattar sitt eget jobb som lite viktigt så värnar man om det, därför att man anser att man gör en nyttig insats.
3: Ja, men då ska man säga det, menar jag. Man ska inte hålla på och låtsas att det handlar bara om principen. Om det i själva verket är så att man snackar om sin...
1: Men hörru du, är det här något du har kollat in nu, eller?
3: Ja, visst.
1: Aha. Ja, just
3: är det inte så för oss alla att vi nyligen har gjort iakttagelser som vi...
1: Jo, jag hoppas det.
3: Ja. Jag ser att det står Mars på ditt papper där, men... Ja, det är väl...
1: Mars pannkaka. Ja.
3: Mars 89. Nej. Men,
4: hur värderar du det här, Jonas?
3: Ja, jag skulle vilja säga att vi borde vara vaksamma. Jag tror att det kommer att öka. Jag tror att det här lite personliga debatterandet, alltså det skamlösa själv... gynnandet kommer att öka. Och då tror jag man ska vara vaksam och konstatera, är det här ett tal i egen sak? Eller är det en principdebatt? Och så? Mm.
5: Du manar till eftertanke.
3: Ja,
4: det är lite
3: så tam slutsats. Försiktiga när ni läser.
1: Jag tycker att vi ska titta på det här.
3: Ja, vi får sätta oss ner och titta på det.
0: Vi får nog göra det faktiskt.
4: Ja, vi sätter oss ner och tittar på det här väldigt ordentligt.
1: Det är Harriet nu.
4: Det är alltså Jonas.
0: Ja, det är Harriet igen. Det är Harriet hela tiden.
4: Jonas, han varnar för pajs och ofu, om vi har förstått det hela rätt.
3: Mm.
4: Och inte nog med det. Han är också rädd för att vi i allt högre grad ska förklä personfrågor i principdebattsdiskussioner.
3: Mm, alltså Jakob kom inte med den enda invändning, så jag tror att han håller med.
1: Ja, alltså, jag begrep inte.
4: Hörrni, här är Jeff Healy Band.

0: My Guitar Gently Weeps, Jeff Healey Band gör den här gamla Beatles-succén nu igen.
1: Beatles bättre.
0: Väl så bra som den en gång var. Ni lyssnar på Spanarna i Metropol den 14 oktober 1990.
2: September.
3: September,
0: september. Ja.
3: Tack Jonas.
0: Tack Jonas.
3: Inte lika alert spanare.
2: Rätt ska vara fel, ja.
0: Helena.
1: Ja, idag tänkte jag komma med en slags trendkorrigering, kallar jag det för.
4: Ni vet, TK.
1: TK. Mm. Ni vet det.
4: Ja, det gör vi ju rätt ofta.
1: Ni vet också hur det har tjatats om babyboom och hur rinner det med barn.
4: Ja, men det var väl länge.
1: Just det, men nej, men det är fortfarande så. Och jag säger däremot så här.
4: Hennes utläggning fel, ja.
1: Tyst på er. Det är inte sant, och det har heller aldrig varit sant.
0: Att
1: det är inne med barn och att det är en babyboom. Eller babyboom i och för sig, men att det är inne med barn.
4: Jag tycker inte om barn.
3: Det är inte inne med barn?
1: Nej, det är inne med föräldrar. Och i det här sammanhanget, då är det liksom...
2: Med barn? Det är inne med föräldrar.
1: Det är inne med föräldrar, och i det sammanhanget är ju barnet ett nödvändigt tillbehör.
2: Naturligtvis.
1: Begrunda följande frågeställningar. Är förskollärare ett hippt och eftertraktat jobb?
2: Ja.
1: Nej, ska du säga.
2: Förlåt.
3: Vi tar om.
0: Nej, det ska stämma.
1: Sysselsätter sig kultureliten helst med barnteater, barnfilm och barnböcker?
2: Nej.
0: Nej.
1: Rätt.
0: Tack.
1: Är skolan ett omhuldat tempel som vi vräker resurser över för våra små efterlängtade
0: saker? Nej.
3: Stopp här.
1: Det är fel. Nej, icke. Alltså, trots babyboom, tidningar nedlusade med piffigt utstyrda småttingar, trots nya tidningar som en som har kommit ut just nu som heter Föräldrar och barn, och det ska komma en massa andra tidningar i samma genre, det vet jag. Trots detta så är alltså egentligen barnen av ringa intresse.
4: Sysselsätter sig godisindustrin med att göra godis till de vuxna? Nej!
1: Det är bara för att de ska profitera möjligtvis.
4: Just det,
1: på de
4: babyboom.
1: Nej, att vara barn är alltså inte särskilt eftersträvansvärd.
4: Vad vet
1: att vara
4: du om det?
1: Förälder. Jag, till skillnad från dig så umgås jag ibland med någon som...
4: Vet du hur det är att vara förälder också? Ja. Det är intressant att veta.
1: Ja, jag kan ha varför hemliga barn? Att vara förälder däremot, det är alltså någonting väldigt märkvärdigt. För hur många intervjuer har vi inte läst på senaste tiden? Med självförverkligade, för att inte säga självupptagna, för att inte säga självgoda föräldrar. Som ser livet på nytt
4: sätt. Nämn några.
1: Har blivit förandligade, bättre människor, fått

0: mer kontakt med det riktiga livet. Har upplevt en enorm kick helt enkelt. Det är alltså föräldraskapet som ältas.
1: Mm. Kan vi få tre bevis?
0: Hur ofta försöker någon av de här personerna beskriva själva barnet? Och hur många modereportage eller bildserier har vi inte sett med snygga föräldrar och så deras barn när barnet ser ut som den här mest chickaste accessoaren och dessutom som en sån här liten trofé över deras nya djupare liv liksom.
2: Mm. Kan man ja, jag, tycker jag håller först med. Jag tycker det är väldigt bra skildrat här. Så.
1: Men jag skulle vilja ha tre bevis på de här ja, självförverkligade
0: barnen. Och barnen, de är helst klädda som sina föräldrar förstås.
1: Namn.
0: Eller också... Så varför inte i sådana här små cowboy boots och små poppiga skinnjackor så de ser ut som de rebeller som föräldrarna inte själva vågar vara?
1: Namn på de här otrevliga.
0: Nu kommer ett jättebra exempel. För till och med barnkalasen är nu för tiden föräldrarnas kalas. Ni kommer ihåg dramatiken kring Ebbe Carlsson?
2: Just det, Yvonne Wimblads kalas där.
0: Barnkalas.
2: Just det.
0: Vilken var hotspotten när Ebbe jagade som värst?
1: Kommer jag inte ihåg. Ja, visst ja.
2: Sandlådan.
0: Nej. Det var barnkalaset.
2: Ja, just det.
0: På ett barnkalas. Oh,
3: nej, förlåt.
1: Gick han på barn också?
3: Det var något som jag missade, tror jag.
2: Alltså, ja, du missade det. Det minns jag, det var väldigt strategiskt.
1: Men bra har du ritat.
0: Jag tror att det var i vår nyvidblad, det var någon höjdare som hade... nu håller de på att tramsa. Tyst i klassen.
4: Alltså, vi tar det där sen. Jonas ritar.
1: Jonas ritar nakna karar.
4: Bakifrån.
2: Det bara på skoj.
4: Ja, Helena. Kan ni vara lugna där?
0: Tyst i klassen. Ja. Det var alltså så här att det var en höjdare på TV som hade barnkalas just då.
3: Ja. Och när Ebbe Carlsson...
0: När Öga ville ha tag på Ebbe Carlsson. Jag tror att det var Yvonne Wimblad, var inte det? Och var dyker Ebbe upp som inte ens har barn, vad jag vet?
3: Ja.
0: Om inte på Vem Vinblads barnkalas.
3: Ja.
0: Jag vill bara med detta påpeka just att barnkalasen har dessutom blivit cocktailparty mest till för att
1: föräldrarna
0: ska mingla och knyta nya kontakter. Därför vill jag bara ha sagt, tala inte om babyboom, föräldraboom heter det.
1: De kanske, kanske trodde han inte Baby Carlson.
2: Ja, men jag tycker det här väger, tycker jag, väldigt tungt. Kanske tyngre än något annat inlägg idag.
1: Tack för den. Pajs där.
4: Alltså det är egentligen samma sak, babyboom och föräldraboom, fast det beror på hur man ser det. Man ska betrakta som föräldraboom.
0: Ja, precis. Jag menar, det är inne med föräldrar, men det är banne med det inne med barn.
2: Nej, men så kan man säga,
4: det måste man ju vara.
0: Nej, men det kan
4: ju
0: måste man ju ha.
4: Om man ska vara inne måste man ha det.
0: Ja, precis.
2: Men det är intressant att jag också säger att folk nu för tiden har ju aldrig tid att träffa sina barn. De måste jobba, de måste engagera sig i föreningslivet, de måste vara kulturella, vi var inne på förut.
1: Men de har ju sina föräldrar att tänka på.
2: Ja visst, och man träffas aldrig alltså. Då undrar man, varför har man barn egentligen alltså?
3: Och det var väl det som då Helena var lite inne på här.
4: Ja. För att bli inne som förälder.
3: Ja, just det.
0: För att bli en bättre människa. För att bli en bättre människa. Vilken människa vill inte bli förandligad? Ja. Ett med livet, någonting högre, någonting...
3: Det lustiga är...
2: Och det är samtidigt en naturlig
1: inte så
2: kraft. Det är en naturlig kraft, Helena. Det måste vi hålla med om. Alltså att vi har liksom där apor och zebror och kameler. Alla vill vi fortplanta oss och leva vidare.
3: Apor, zebror och kameler.
2: Ja, eller hur?
3: Ja. Jo då, det är säkert riktigt.
2: Men inte bara i flesta tillfällen, menar jag, utan generellt.
1: Alltså. Till och med löss blir flera.
0: Men jag tänkte så här, ska jag säga det här? Om jag säger det här så kommer Jonas säger så här, men har inte man fött barn i alla tider?
2: Nej, jag har inte sagt det.
0: Känner du på mig?
3: Han sitter bara och håller med. Ja, men
2: skillnaden är, när vi var små så fanns det ofta en mamma hemma.
1: Är ju upprörande.
3: Ja. Det gör det inte nu.
2: Det gör det inte.
1: Nej, nu finns hon i veckotidningarna.
3: Men alltså, ja, på något vis, när man läser de här veckotidningsintervjuerna med de nyblivna stolta mammorna som är förandliga, som du berättade om, Helena. Det har vi ju gjort, läst ett antal sådana reportage. Det som kanske, det man reagerar på, det är det att de berättar om det som om det var någonting som de var ensamma om. Alltså det är en insikt, en upptäckt som de är först med.
1: Jag kan ju tala om
2: det. Ja, men så är det faktiskt.
1: Här.
2: Man upplever det faktiskt så.
1: Vi talade om det här, tror jag, redan i våras. Just, jag tror du tog upp det där. på. Jo, men jag får med det. För då sa Helena just det där att när man ringer en företagsledare eller någon pamp idag och frågar om de vill vara med om komma med i ett program eller vara med på någonting, då säger de jag måste först tala med mina barn. Det säger
0: men det
1: de alltid.
0: Att de, jo, men det är mycket där.
1: Men det talade du om i våras.
0: Ja, men det var,
3: men det var en annan grej. Det var ett annat tema.
1: Ja, vad var va det då?
3: Det var en annan tid.
2: Men John Kennedy.
1: Men det var inne redan då alltså.
2: Kommer ni ihåg John Kennedy? Jag vet inte om ni är så gamla så ni kommer ihåg honom.
3: Ja.
2: Men han sa innan han blev president, jag ska bara fråga pappa.
3: Ja, det var ett tvärsom.
0: Ja, det var tvärsom. Ja, ja, just det. Ja, men visst, men
1: han hade väl inte fått några
0: barn. Erkänn att det ligger en poäng i det.
3: Om man, ja visst, ja,
1: ja,
2: ja, ja visst,
1: okej då, men den en satt poäng. Långt inne.
3: Alltså den person som då skulle Elena vara mest inne här. Alltså, och, ja, jag sett en,
1: einen punkt.
3: Jag sett en guldstjärna marginalen här på Helena. En väldigt inne människa, eller en människa som alltså då är väldigt inne, som då kanske skulle komma upp på den här listan som Jakob har blivit utsparkad ifrån. Ska alltså vara en kulturbevakande recensent på en tidning som fördjupar sig i Jackie Collins och McDonald's och som dessutom gör sina egna personliga frågor till principdiskussioner enligt Jonas
2: och dessutom struntar
1: och gör sina egna barn.
3: Ja, ja, gör barn som man struntar
2: jag
3: i.
2: Jag tror att vi har
1: ett man inte på den listan. Den kommer aldrig upp där, för på den listan ska man komma upp om man är väldigt god vän med han som gör den.
0: Kom över Jakob.
1: Du har väl hittills aldrig varit
2: med
1: på
2: honom
1: den.
2: Honom som gör den, heter du väl?
0: Nej, jag ja,
4: nu är språk, nu är språkprofessorn där, ja.
2: Man ska i alla fall, man ska ha små och stressade barn, är det så?
3: jag vet inte. Vi ska väl inte vara så normativa.
1: Har ni inga mindre?
3: Det här är en deskriptiv historia.
1: Har ni inga mindre? Jag tycker inte om dem i den här storleken.
3: Nej.
2: Men sammanlagt i den här studien har vi fyra här nu.
3: Ja,
1: vi har ni barn nu?
2: Ja, vi har fem barn i studion, så vi vet vad vi pratar
4: fem
2: om.
4: Fem barn i studion, vi vet vad vi pratar om.
1: Har ni barn?
4: Ja, jajamensan.
3: Det var nog ni.
0: Jag undrade just varför just ni var så.
3: Hörrni, tack för idag, säger vi till våra spanare Helena, Jonas och Jakob.
2: Tackar själv.
3: Så hälsar vi hjärtligt välkomna tillbaka nästa vecka.
4: Ja, visst.
3: Måste gå.

0: Där vinkar vi hej och farväl till våra spanare som är ute redan på...
1: Lyssnar ni på i Riksradions P3?
2: 18, 4 och 30.

0: Oj, oj, hjärtligt välkommen tillbaka till Metropol och självaste mittperioden.
1: Ja, nu slänger av oss kavajerna och kavlar upp kortärmarna, för nu ökar vi temperaturen några grader. Och vi ser med spänning fram emot vad vår fabulösa flippeleflopp-jury ska säga om veckans intressantaste nya singlar.
0: Kristin Adelsson, Orup, Per Persson väntas hit om ungefär en kvart.
1: Först ut

0: slog upp dörrarna till vår andra period i...
1: Programmet som du förhoppningsvis är inställd på, det ligger här i P3. Och är du inställd på det så är du också inställd på en riktig fredagsfest i radion.
2: Yeah.

0: That's Freedom, det heter den här nya låten, en ny singel med John Farnham. Och nu, känner du på dig att du kan mycket om musik? Ring hit, det är dags för Jackpot igen. Du har chans att vinna 10 stycken LP-plattor. Väldigt länge sedan vi hade en vinnare. Det var faktiskt att gå ända tillbaka till slutet av april för att hitta en Jackpot-vinnare. Nu är det din tur, ring 22 40 80, dags för Jackpot.
1: Ja visst, nu kommer uppropet till alla spelgalningar. Nu är det återigen dags att fresta lyckan i Jackpot. Vad heter gruppen? Det är det som är frågan. Vad heter gruppen? När du kan den frågan så ringer du på telefonnumret som är det gamla vanliga 08 22 40 80.

0: Hallå.
1: Hallå.
2: Hej.
3: Hej, hej.
2: Vad heter du?
3: Roger Berggren.
2: Hej Roger.
1: Hej Roger, välkommen till Metropol.
3: Vad är dåligt?
1: Det gör du.
2: Ja, men det ändrar vi på. Ja. Alltså, vi pratar lite grann så här så kommer du märka att du hör oss bättre och bättre och bättre, eller hur?
3: Ja.
2: Var bor du någonstans?
3: Jönköping.
1: Ja, jättebra. Vi hör dig bra. Du ska höra oss bättre. Vi ska prata en i taget också så underlättar det.
3: Mm.
1: Hörru du, vad heter gruppen här?
3: Pretenders.
1: Det var inte allt för marigt, va?
3: Nej.
2: Thomas, hörde du? Nej, förlåt mig, Roger. Du hörde du gick för Thomas i Falköping?
3: Ja.
2: Han tog alltså 5 stycken.
3: Jajamän.
2: Nu hoppas vi att du tar 6 av de här artisterna och grupperna.
3: Ja.
2: Så att du vinner 10 stycken skivor.
3: Jag är lite dålig.
2: Jaså? Ja, vi vrider och vrider.
1: Vi vrider och vrider och gasar på så mycket vi kan. Men å andra sidan så är det viktigast att du hör låtarna som kommer här.
3: Ja.
1: Och det ska du göra.
3: Ja.
1: Det lovar vi.
2: Du kan reglerna.
3: Ja.
2: Ja, men då kör vi väl igång, va?
3: Jajamän.
1: Får du understökat?
2: Vi kör.
1: Lilly och Sussi Peiberanta.
2: Säger Roger i Jönköping. Naturligtvis alldeles rätt. Därmed har han redan vunnit en LP-platta.

0: Ah, é?
1: Ah, Xiang Xiang.
0: Oj, oj.
2: Det här känner du igen?
0: Ja.
2: Ja, vad heter han?
1: Roger.
0: Jimmy Henrik.
2: Ja, visst.
3: Visst.
2: Nu, fråga nummer fem.
0: Det är New Kids on the Block.
2: Ja, det är det. New Kids on the Block, tre plattor har du vunnit. Och chans att ta ytterligare en så att det blir fyra. Här är den sista.
0: Är Michael Jackson?
2: Nej. Lite tidigare på något sätt kan man säga. Leo Sayer. Ja, Roger, det var inte så dum. Men du missade andra plattan där. Det var Simple Minds. Och sen var det Stevie Wonder.
0: Ja.
2: Det var den du kände igen.
0: Ja.
2: Sen tog du Jimi Hendrix som New Kids on the Block.
3: Ja. Och så var det Leo Sayer. Men det blev ju halv pott. Det är tre plattor det.
0: Ja, det var kul.
3: Det är inte fyskam.
2: Nej. Vi skickar de här till dig i form av ett gyllene presentkort så att du kan gå ut och handla vilka plattor du vill för presentkortet i Jönköping.
0: Ja, men det låter bra.
3: Får du ha det så bra ikväll? Ska du äta middag nu eller?
0: Nähä.
3: Nähä, vad ska du göra?
0: Jag ska titta på en film.
2: Jaha, så. Okej, men du får lyssna på radio fram till 9:08 i alla fall.
0: Ja, men det är självklart.
2: Ja, det är bra. Ha så gott. Hej med dig, Roger.
0: Hej, hej.
2: Hej då.

0: Melody Cool, hon som kallas det, det är ingen mindre än Mavis Staples. Och dessförinnan så hörde du Dajin där med lite hjälp från Papa D. Big Bad World sätter den låten. Klockan är i det närmaste 6:30.
1: Det innebär att det är dags för åter en omgång av Flipp eller Flopp den 14 september. Vi hälsar vår jury som är ovanligt vårligt klädd i detta i och för sig vackra höstväder. De sitter allihopa iklädda olika typer av t-shirts. Det är Orup som gungar sig in i metropolstämningen till Mavis Staple. Det är Kristina Adolfsson, recensenten, och Per Persson. Hjärtligt välkomna hit.
2: Tack, tack.
3: De går i vitt, svart respektive grönt.
1: Ja.
3: Och gult.
1: Ja, rusta till tänderna får vi förmoda.
4: Elaka också.
1: Yes.
3: Är ni?
5: Vi ska börja bråka idag har vi bestämt.
1: Ska ni?
4: Rättvisa.
3: Vadå? Jaså. Tycker ni att ni är för snälla?
5: Nej, nej, vi tänkte börja bråka på varann.
1: Jaha.
5: För vi tycker att vi har tyckt lite för lika. Så idag ska vi börja anklaga varann och säga nesliga saker.
6: Oh. Smälla i dörrar.
1: Ja, det låter spännande.
3: Smälla i dörrar. Mm. Jaha.
1: Jaha. Ja, ja.
3: Jaha, spännande.
1: Ja. Ja, för att överens har ni faktiskt varit tidigare. Hänsel och Tors flippar ni första veckan här. Liksom Johan Kindes Valona, så långt två rätt kan man säga. Ni floppade Adelsson och Falk. Ni flippade Army of Lovers med Supernatural. Förra veckan så var det bara floppar. Det var In Excess nya singel Erika, Pontus Amerikanerna och Human League som floppades alltså samtliga den veckan. Nu första plattan ikväll till Flipp och Flopp-Jörns prövning.

0: så låter alltså den första singeln som vi testar här är Flipp eller Flopp ikväll. Och nu undrar vi vad Orup tror om dess möjligheter.
1: Det här är väl fredag, antar jag.
2: Fredag.
1: Det går inte att miss ha så här på Uno. Uno Svenningsson
3: heter han. Heter han, ja, just.
1: Hans röst är otroligt. Den är oerhört uttrycksfull. Om man är elak kan man säga att den är gnällig. Om man är snäll kan man säga att den låter smärtsam och lidande. Och det gör den onekligen, tycker jag. Jag tycker det är synd att han inte får ett bra material att jobba med. För att jag tycker inte att det här är särskilt bra. För jag tycker att han är en av de roligaste sångarna som vi har. De mest personliga sångarna. Det här tycker jag inte är särskilt bra.
0: Du tror inte att andra tycker det heller?
1: Nej, det kan jag inte tänka mig. Det är väldigt anonym låt. Den säger mig ingenting.
0: Nej.
1: Tyvärr.
0: Ha?
1: Så det blir en flopp.
0: Vi anade det. En flopp, säger Orup. Kristin Adolfsson.
4: Ja, alltså efter typ 20 sekunder så började jag tänka på allt jag har att göra på över helgen och nästa vecka.
3: Det
4: kan jag inte berätta. Grabbar, några saker måste få vara hemliga. Jag är helt oengagerad och som jag har gillat Fredag, deras första LP tyckte jag var bra. Men det här, verkligen helt oengagerat. Händer ingenting, kommer ingen vart, lalla på lite. Det är sådär som man lalla på så man kan sitta och tänka på shoppinglistor. Har jag städat bakom basken och...
0: Nej, är det så eländigt?
4: Ja. Ja. Och jag tror inte det blir en hit.
0: Nej, det förstår vi.
3: Ja. Ja. Nej.
0: Jaha. Flopp där.
3: Två gånger flopp.
4: Vi har lagat knappen.
0: Ja, vi har lagat knappen.
3: Jaha, visst. Oh. Per Persson från Perssons pack.
5: Det här är bedrövt. Vi som skulle bo osam.
0: Ja.
5: Jag tror det här är någon taktiksingel. Ja, det är första. De kommer väl med en LP snart. Så att det här är första singeln. Sen så är nog nästa låt någonting mycket bättre.
1: Alltså, jag får dra ner förväntningarna.
5: Ja, jag tror det är något sånt där.
0: Ja, taktiksingel. Ja,
1: det var vad
3: jag menar. Menar du det? Det
5: vet, jag är gammal i showbiz.
3: Ja, det hör vi det. Brukar ni göra så också? Alltså?
5: Ja, fast
3: det blir bara en halv dag först.
5: Och sen så kommer en tredje dag. Ja. Nej, jag tror nästa singel som de släpper kanske är lite bättre. För det här var inte något roligt.
4: Ja, men du flippade.
0: Tack för den. Flopp. Tre gånger flopp blir det alltså för Fredag. Allt man kan önska sig. Det här var väl knappast vad de önskade sig på förmoda.
3: Nej, och ni frångår inga principer alls. Lika eniga som ni brukar vara. Flopp för kvällens första singel, gjord av Fredag, alltså här i kvällens andra.

0: Vi är inne här i avdelningen i programmet där vi testar nya singlar. Flip eller flop kallas det för. Och då vänder vi oss till Kristina Adelsson, recensenten, för att höra vad hon tror om den här singelns möjligheter.
1: Ja, det där var Carola. Och texten, det var väl en sån här liksom lost in Beverly Hills, stackars flicka. The girl who had everything, she had friends, she had money, but she didn't have love, stackaren. Jag får väl säga som så också efter att ha sett det här bröllopet på Caramba, att om Guds kärlek yttrar sig i sådan smaklöshet så vill jag bli satanist. Det här är en väldigt seg singel och jag gillar den inte själv, men chanserna finns som sagt att svensken drabbas av kollektiv hjärnblödning och det blir en flip. Jag vet inte.
2: Det är på något vis som om detta skedde med ett oerhört inre motstånd hos dig.
1: Det gör det.
2: Ja.
1: Det gör det faktiskt.
2: Ja.
1: Och min hand trävar sig. Den tvekar. Och tyvärr.
2: En flip, jaha, säger Kristina Adelsson, mycket beklagande. Per Persson?
3: Ja, det här är Carola. Det så är det.
2: Tvärs igenom.
3: Och någonstans så har väl hon kommit upp på någon nivå där en hit verkligen ska vara en hit. Och det tror inte jag det här blir.
2: Du tror inte det?
3: Nej, inte som de säger i filmen. Det är en lika stor chans som en snöboll i helvetet. Nej. Och det här sker med lust å andra sidan.
1: Ja, det förstår jag.
2: Ja, vi har en flip, vi har en flop, och vi är upp för att avgöra.
4: Jag tycker inte att det här är så jävla pjåkigt. Så nu kanske vi kan börja bråka. Jag har hört den här låten kanske nu 4-5 gånger, och jag är en motståndare till den här musikstilen då, i allra högsta grad. Men nu när jag har hört den 4-5 gånger så... jag vet inte, det finns någonting i den som jag tror att den stannar kvar på något sätt. Det finns någonting i den som, jag kan inte riktigt säga vad det är, men det är någonting som gör att den skiljer sig från mycket annat av den här sortens så kallade hårdrocksballader, om man ska kalla det för. Det plus att det är Carola tror jag nog att gör att det kan bli en hit, ja.
2: Jaha. En flip,
0: ja.
2: Således för Carola med The Girl Who Had Everything.
0: Ja, vi får se som sagt. Det tar sin lilla tid för låtarna att leta sig fram på listorna. Men vi summerar så småningom när vi märker tendenserna för de här singlarna. Vi har alltså en flop för fredags nya singel, men en flip för Carola sen så länge ikväll.

0: Medball, flip eller flop, Per Persson.
1: Ja, tack för ordet. Ja, nu förstår jag hur uppkändelsen när de spelade kind där för någon vecka sedan.
2: Mm. Hur menar du?
1: Ja, det är någon sån här kamrat där till mig som sjunger
0: alltså,
1: här.
0: Det blir alltså en samvetsfråga det här.
1: Ja.
0: Ärligt, var längst?
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Förra singeln, första singeln som jag släppte, blev en radiohit.
0: Man var det frågetecken där?
3: Ja, det var det, det kan man säga. Mm.
1: Och den här är inte sämre, den här är bra mycket skarpare den. Men om det blir en hit...
0: Mm. Vad händer då?
1: Ja, då kan han bjuda mig på ett glas under sången någon gång.
0: Ja.
1: Nej, jag tror det här kommer att gå så pass mycket på radio så att man kan kunna kalla det för en hit.
0: Du tror det? Det låter som det var lite uträknat. Vad tycker du om det?
3: Fast den ska nog alltså upp på någon lista här. Ja. Radiohits räknar vi inte hit riktigt.
1: Utan ja, nu var det reglerna här också.
3: Ja, den ska sälja många exemplar så att den letar sig upp på försäljningslistan.
0: Nu gnuggar han sin hake här.
3: Vad heter din kamrat?
1: Thomas heter han.
3: Thomas.
1: Ja.
3: Hej Thomas. Ja.
1: Nej, det kommer inte bli en sån hit.
0: Det kommer inte bli.
1: Nej. Så då blir det... Är det rätt, Kristina?
0: Ja. En flop, säger Per Persson. Men han tror att det blir många radiospelningar. Men det kommer alltså inte bli en flip på listorna.
3: Det får vi väl se.
4: Ja, det här var kul att höra, tycker jag.
0: Ja.
4: Det var mycket, det är tal till gammalt för ett pophjärta som heter så här, typ Beatles som heter Rare Groove liksom. Det är jättebra verkligen. Jag tycker verserna var otroligt bra. Refrängen tycker jag inte var lika stark, men det känns otroligt utvecklingsbart. Det känns inte som det riktigt som det är särskilt färdigt än, men det är väldigt väldigt bra så här vissa bitar utav det. Bra texter och bra stämning. Jag tror inte att det kommer gå upp på någon lista så där, så här, och bli särskilt stort. Inte än i alla fall. Men mycket möjligt i framtiden med andra produktioner. Så jag säger hej, hopp och hå och trycker på den här.
0: Flopp. Alltså bra, lovar gott men räcker inte just nu, säger Orup. Kristina?
5: Ja, jag tyckte också den var jättebra. Verkligen superbra. Precis Beatles-känslan där. Och jag tror Per sitter här och tjuvhåller på vem det är. Jag hade verkligen ingen aning om det. Menar du att sången heter Froms i efternamn?
1: Jo, just den
5: det
1: kraften.
5: Det var det jävligaste.
3: Ja, med Thomas i förnamn. Han skriver om musik i vanliga fall.
5: Ja, det är alltså en gammal kollega till mig.
3: Ja, just
0: det. Ja, vilken himla tur vi hade när vi hittade den här.
3: Nu får det verkligen chansen här.
0: Alltså, nu måste jag bara fråga Olof. Hur känner du honom?
4: Ja, jag vet inte. Han har varit rätt snäll mot mig så att jag har inte så mycket att bråka om faktiskt.
0: Ja.
4: De heter Bebop va?
3: Ja,
4: de heter Bebop.
3: Just det.
0: Ja, Kristina.
5: Jag vet faktiskt inte. Jag blir det.

0: Ja. Ja, då blir det trots allt, trots Kristinas positiva människokärlek, en flopp.
1: Ja, det blir det. Bebops nya singel heter Gå nu, kort och gott. Flopp.
0: En flopp.
1: Reservation från Kristinas sida. Här är sista låten ikväll. To make sure they put out a helping hand. Nana Cherry know this story, so it must be told. About a group of people left in the cold, caught by a plague. Slowly they fade from an immune deficiency.

0: Så låter den sista, nya, nästan dagsfärska singeln som vi testade kvällens omgång av Flipp eller Flopp. Då är det Orups tur igen, vi har gått laget runt. Mm. Vad tror du om den här singeln då?
1: Marianne Karlsson, eller vad hon heter. Eller Marianne Larsson, eller vad hon heter.
2: Ja, det är något sånt här.
0: Karlsson, ja.
1: Nenne Kärri.
0: Nenne Kärri, mer känd som, ja.
1: Ja. Ja, det här är ju... Jag vet inte vad jag ska säga om det här. Måste jag säga någonting om det här?
3: Ja, det,
1: det är svårt. Det är svårt som fan.
3: Ja, vi måste.
1: Det här är en gammal Porter-låt faktiskt, som heter I've Got You Under My Skin. Och jag tror det bara... Det enda som är likt med det är att det är fyra... Jag tror det är fyra textrader som är samma. Annars är det helt nytt allting. Jag har hört den här nu 2 gånger och den är inte precis lätt, det kan man inte säga, det är inte som hennes LP, den är ju otroligt, den är otroligt lätt lyssnad och enkel att ta till sig och den innehåller ju ganska mycket hits också. Det här, det finns någonting i det här som är bra, det hörs ju liksom, det finns en spänning i det och jag kan tänka mig efter 8-9 lyssningar så kommer det här vara jävligt schysst att lyssna på, men det brukar jag inte kunna, men annars, det blir nog ingen hit. Men å andra sidan så är när ni är kär och då kanske folk lyssnar många gånger. Va? Mm. Det är svårt val här. Alltså. Mm. Det skulle kunna bli det med

0: flyt, men jag tror inte här.
1: Du tror inte det?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Nej.
0: Så det blir flopp.
1: En flopp, säger Orup.
2: Kristina?
1: Kristina, recensenten.
3: Ja, alltså det finns ju en hotfullhet och som Orup säger en spänning i den. Men jag tycker de missar, de kommer aldrig igång. De missar jättemånga chanser. Man liksom sitter och väntar på, ja, nu kommer groovet. Nu händer det. Men det gör det inte. Och liksom, okej, texten är ju jättebra just det här. Det handlar alltså om AIDS. Det är till en kommer att bli en LP till förmån för AIDS-offer. Och det här, I got you under my skin, AIDS då. Men alltså, möjligtvis att man kan klara skivan, rädda kalaset med en remix på det här. Men som den är nu så, nej, inte en chans.
1: Nej, vi har två floppar här. Det innebär att Per Persson inte kan göra så mycket åt resultatet, men...
2: Men jag kan ha en åsikt.
1: Ja.
2: Det var det bästa basljud jag hört på 20 år i alla fall.
1: Ja.
2: Riktigt sådana gammaldags reggae-basljud. Det är bra. Och så någonting som är ännu bättre är att jag tycker att hon är så jäkla snygg.
1: Ja, men nu, det framgår inte riktigt av skivan när man hör den så här, men
4: det
1: här.
4: Fast det är för sig, ja, det ingår kanske i helhetsbilden.
0: Det här är radio.
2: Men ja. Nej, det är med sorg i hjärta på den där rara tösen.
0: Synd på så rara ärtor.
4: Synd på så söt liten ärtor.
2: Nej, men det blir ingen hit.
1: Nej.
2: Hårt men rättvist.
1: Ja. Hårt men rättvist, ja.
4: Ja,
1: ingen tvekan om det.
4: Det är inte så mycket roligt, tycker ni.
1: Ni skulle inte vara så överens idag.
5: Men vi har inte varit lika överens idag.
1: Nej, inte helt.
5: Det här var ändå låt som alla...
1: Nej,
4: den här första också. Fredag där var ni överens om att det inte går bra för heller. Nya singeln.
1: Ja, sen var jag lite oenighet och beträffande Carola och Bebop. Och det slog då i ena fallet till Carolas fördel och i det andra fallet till Bebops nackdel.
4: En flip för Carola ikväll blev det alltså.
1: Ja, det var det.
5: Det var det.
1: Så positiv är den här juryn, kan man säga.
2: Jaha. Det var nio.
1: Ja, ni ska ut och jaga nu ikväll förstås. Ha trevligt, hoppas vi. Så ses vi här om precis en vecka igen.
5: Det gör vi.
4: Ha det bra. Bra kväll.
1: Tack ska ni ha.
4: Hej då.

Malona med Johan Kindes både på flip eller flopp. Det skulle bli en flip för 14 dagar sedan och de hade naturligtvis alldeles rätt. Johan Kinde avslutar med två timmar två. Som du hör som vanligt i Riksdagens

Så har klockan slagit midnatt. Om en stund så ska jag gå. Lämna den jag älskar. Eller lärt mig att förstå. Men så stannar jag i dörren.

Som min prinsessa. Ensamheten känns så dum när jag vill säga vad jag känner. Inte längre vara stum när jag vill skrika ut min kärlek. Ge min sorg en ärlig chans. Jag vill gråta ut i tårar.

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se. Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-hmm. By the way, where'd you meet him?

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till för att göra det man måste.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

dessa år finns det vissa saker som man ej förstår. Man gör rätt och man gör fel i livets underliga spel. Hur man än gör får man sin beskärda del.

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

starts another big riot.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jajamensan, och fredag. Ja, det är nog många som har suttit och väntat på att det ska bli så. Och så börjar man vänta på att det är snart är måndag. Ja, vi har olika inställningar till veckans dagar. Jag har alltid frågat folk hur de ser en vecka. Och när man ställer den frågan kan man få hur många svar som helst. Men alltså, hur visualiserar du din vecka? Är den en enda lång linjär väg åt något håll? Och i sådana fall, hur ringlar sig den vägen? För min del är det en slags oval i något slags plan som... Jag har svårt för att förklara. Men det kan vi tala om en annan gång. Vi tar och lyssnar på musiken nu istället. Det blir en kärleksförklaring. Ray Charles, en ganska tidig inspelning med Hallelujah, I Love Her So. Välkomna. Mm.

Jag vill till att man får tag på ett ordentligt, rekorderligt fruntimmer. Det var ju Aretha Franklin. Framförallt när hon gjorde den här låten andra gången i filmen Blues Brothers 1980. Ja, så det finns faktiskt flera inspelningar utav den. Och just den här, den kom ifrån, ja nu var det, den ligger väl här någonstans bland alla de andra grejerna. Det här, ja, 1980, så det här var filmversionen utav den. New World, det var Sister Jane i deras version från 72. Och så Ray Charles då med Hallelujah, I Love Her So från 1955. Det ska bli Brooks and Dunn nu, RP4 Plus med Boot Scootin' Boogie. Vi går tillbaka till 1991.

Ja, det här är en sån här låt som återkommer ofta, framförallt då i kärlekssammanhang. Och Sarah Dawn Finer, ja, henne känner ni igen. Peter Hallström, ja, det där är en kille med en fantastisk röst, men som också hjälpt många andra till framgångar i det att han är en duktig pedagog. Han är också med och har skrivit den här kärleksvisan. Och ja, när var den kom då? Det var 2010. Ja, ja, ni vet, jag har problem med det med 2000-talet. Steam, Nana Hey Hey, Kiss Him Goodbye var från 69 och Terje Gärdestad, Jag vill ha en egen måne, kom 1972. Men först hörde vi Brooks and Dunn med Boots Good in Boogie från 1991. Då så, 1967 var året då Marvin Gaye gjorde, ja, han hade redan fått en, han hade etablerat sig, det han gjort, men det krävdes en del låtar till för att bygga på den där populariteten. Och det vi ska föra nu, det är en låt som handlar om ryktesspridning. Ja, det finns ett uttryck, I heard it through the grapevine.

ja, ett inlägg i debatten eller i alla fall ett samhällskritiskt granskande. Vill också lämna det öppenhet för den som då vill kanske djupare analysera sin egen väg på den här planeten. Nationalteatern och Kolla kolla, och vi är tillbaka då på 1977. Är det bara 2 år mellan den och det som då heter Västtysklands bidrag till Eurovision Song Contest. 1979 hölls finalen i Israel, i Jerusalem närmare bestämt, och där dök upp ett gäng som såg märkliga ut. Ja, de hade verkligen klätt ut sig, och det var Genghis Khan själv som stod i spetsen för det gänget. Och i Sverige, ja, det blev det då vikingarna. Och det är klart, det är frågan när man ser hur ni i dansbandskretsar klädde er på den tiden. Det var ju något som jag inte stod så långt efter glam grupperna i Storbritannien, eller för den sakens skull gänget i Genghis Khan. För de kallade sig för Genghis Khan, tyskarna också. Ja, en låt som gick till historien, och vikingarna, de släppte på den 1979 de också. Del Shannon med Runaway kom 61, och Marvin Gaye hade vi då I Heard It Through the Grapevine 1967. Året dessförinnan, ja, då kom Wilson Pickett ut med en riktig klassiker.

Det är Higher and Higher, Jackie Wilson. Man ska rikta uppåt. Ja, precis. Det var nästa artist jag gjort och det har gått riktigt bra där. Men låt oss först presentera hela det här gänget. Jackie Wilson var från 67. 66 var det första vi hörde med Wilson Pickett och Mustang Sally. Maywood, Late at Night, var en låt från 1980. Nu ska vi möta en person som gick riktigt bra för där i början på 80-talet. Hon håller igång fortfarande. Singer, songwriter som hon är och fyllt 71. Det är bara några veckor kvar här innan hon fyller 72. Alice, eller Carla Bisi heter hon egentligen. Men har då artistnamnet Alice och med det namnet har hon tagit sig långt. Hon var med i Eurovision Song Contest. Det var Italiens bidrag 1984 i Trinidito Sör. Och sen så hade hon också förmånen att vara med hos Jakob Dahlin i Jakob Stege 1984 och 86. Så lärde vi känna henne. Men redan 1981, ja, då var hon med och tävlade i Sanremo-festivalen. Då sjöng hon Per Elisa. Men hon gjorde också andra låtar. Det är en av dem vi ska föra nu från 1981 som heter Una Notte Speciale.

Cradle of Love. Det är Johnny Preston det som sjunger här i P4 Plus. Vi har passerat klockan, ja vad är hon? Klockan har du passerat 11. Eller 23 om du lyssnar på kvällssändningen. Och det här då var ju musik som gjordes, när var det? 1900, oj. Ska gå till nästa lilla lapper som vi har kommit över helslaget. 1960, ja. Och före det så hade vi med oss Una Notte Speciale först med Alice från 1981. Och sen så avslutade vi förra timmen med inte alls, den kommer alldeles strax. Simple Song of Freedom med Tim Hardin. Ja, jag måste ha ordning på låtarna här. Ja, det var ju lättare för när man hade de här högarna. Jag kommer ihåg när man kom in på nätterna och det såg en vagn framkörd med över 70 stycken LP-skivor som man skulle spela då på nattradion. Ja, i slutet av... Nej, inte i slutet av 80-talet, början på 90-talet. Ja, var är vi någonstans här nu då? Jo, nästa låt. Loco in Acapulco. Ja, Acapulco. Det var exotiskt och tjusigt värre. Och fortfarande är väl många som drömmer om den här platsen där man kunde få se folk dyka ifrån de mycket höga klipptopparna och var tvungna att vänta in rätt våg för att inte slå i botten när man kom ner. Många var det som dök med facklor i händerna också. Ett exotiskt ställe som hade fått god hjälp av bland andra Elvis Presley och många andra som hade varit där och spelat in film och sånt där. Acapulco idag, tyvärr, inte kanske stället man drömmer om. Det är hög kriminalitet i området och det är många som avråder det för att åka dit. Och det hjälper ju inte heller att de råkade fruktansvärt illa ut vid en stor orkan här om året. Och det sägs att man fortfarande kämpar med skadorna efter den. Men vi tar oss ändå tillbaka ett antal år i tiden, till 1988. För då gjorde Four Tops sin Loco in Acapulco.

Clear Lane tillsammans med David Lindup. I'm beginning to see the light. Ja, i förhoppningen då att det inte är ett lokomotiv som någon sa. Och det här är från 1957. Vi hade också mest musik från 88, Loco in Acapulco med Four Tops. Och så hade vi från 78 då Pugh Rogefeldt med Nattmara. Ja, det var många som under 70-talet hade en del blandade inställningar till om man skulle vara med i Melodifestivalen eller inte. Ja, det var ju många som tyckte att det var ett kommersiellt jippo. Thomas Ledin erkände mycket tidigt att det är ju det enda sättet jag får min musik spelad. Det var redan i början på 70-talet. Pugh Rogefeldt hade inte varit med, men nu skulle han vara med. Och då ville han ställa upp med någonting som man har erkänt efteråt skulle vara något som man tyckte rörde runt i grytan lite grann. Och som kanske inte helt och hållet passade in. Och det blev Nattmara. Men ja, han kanske till och med själv blev förvånad, för den hamnade på tredje plats 1978 med Anders Berglund som dirigent. Det är ni. Till 1968 nu, Young Girl, Gary Puckett och The Union Gap. Yeah.

Sally Oldfield, stora syster till Mike, Morning of My Life. Det är musik som hon spelade in 1980. Och Dave Edmunds gjorde Born to Be With You från 73. Och Gary Puckett och The Union Gap, Young Girl, kom 1968. Ja, slutet av 60-talet var många av de här sammetslena rösterna, men också många gånger lite tryck i. När vi ska lyssna på nu är faktiskt en av de som har spelat in flest låtar i den brittiska skivindustrins historia, nämligen Engelbert Humperdinck. Han har ju hållit på väldigt, väldigt länge och var ju med i Eurovision för bara några år sedan. Det vi ska föra nu är en låt från 67, There Goes My Everything.

Daniel Boone med Sunshine Lover är det här. Och hans inspelning kom 1973. Vi hade med Supertramp, It's Raining Again kom 82, så Engelbert Humperdinck, There Goes My Everything från 1967. Ja, vi kastar oss ju handlöst mellan de olika årtiondena. Och ni är med oss här nu efter det att jag har gjort mitt program här idag. Jag är ju färdig här vid 12-tiden nu. Och sen kommer ju Kia in klockan 14 och med fram till klockan 16. Och då, klockan 16, så är det dags för favoritrepris. Det är Metropolfredag. Och i 2 timmar så får ni lyssna på Spanarna, Flipp eller Flopp och Jackpot och lite till. Dagens program, det sändes första gången den 14 september 1990. Det är bara att njuta och följa med och vara lite nostalgisk så där. Till, ja då har vi Fabian här med Turn Me Loose från 59.

från The Beach Boys Good Vibrations som de spelade in 1966, så tog vi vägen via 74. Polanka och Odia Coates, You're Having My Baby. Och med detta så säger Claes Johan Larsson tack för idag. Vi hörs imorgon igen lördag. Men dessförinnan så, precis som jag lovar, ska Elton John få sjunga för er från 1985. Nikita blir det. Rita Järnqvist väljer musiken och njut nu av eftermiddagen bland annat då med Kia. Hej då!

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

I'm walking after you, walking.

0: Jag diggar dig så smått, du riggar dig flott.
1: Nu diggar jag hot. Fan, du är sympatisk.
0: Hej, vad du kamratis. Potatis, gilla potatis. Gott. Jag diggar dig till tusen. Vad du för stoff i blusen?
1: Vad myser du är kring kusen?
0: Maxat, taxat. Vi gillar samma stycken nu. Vi kör med identiska smycken nu. Har lika mycket tycken du. Zoom, bang, glas som att dom. Städernas gemenskap, förklädernas gemenskap. Blajsan och blusen. Sist i tusen. Städerna gör kläderna och kläderna gör killarna. Killarna och bruttorna, alla badam på duttorna. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, alla dagar är lika.
1: Ska du gå med och fika?
0: Har du sagt det då?
1: Fredag, lördag, söndag stängt.
0: Fan, jag trodde de hade förlängt.
1: Ge mig allihet och kiss, boing, boing, så var det tänkt.
0: Hon är hon och han är han och sällan är de så lika varann som i klädernas gemenskap. Städernas gemenskap, schysst, salt, skönt, rent, maxat, taxat.
1: Diggar och diskoteket.
0: Säkert.
1: Diggar och dans på bryggan.
0: Ja, nej. Tänder du på Clint Eastwood?
1: Det händer.
0: Ser du vad tv sänder?
1: Blä.
0: Sista prylar, sista stilar, superduper, sista bilar. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom, alltså. Liksom, alla badan. Nickeli ding, butiken. Vilken butik?
1: Pop alla pick,
0: ring-a-ding-ding. Jeansen är all right, ha?
1: För tajta.
0: Var ska vi gå najta? Zoom, bang, glas med dors. Inne, ute. Fläsket brinner inne. Ute, inne, alla badam. Jerusalem, Metusalem. Och hula, badula, badusalem. Rolling, calling, bowling, calling stones i gramofon. 10 years after Beatles. Och Heatles och Deatles. Ice, nose, ears after 10 more years. Try to remember Kebnekaise i november. Santa Anna, plats, sabbadidabbadidabbad, svett and tears. Harrison och Barrison och Alice Wallis Coopersson. Södra bergens balla balajka lilla Elton John. Garfunkel i bardunkel och Herbie Derby Sherby Bang. Och Dowie Bowie Dillan i fyllan och i villan. 10 i toppar, fläsk i toppar, stoppar mad och

0: P4 Plus.
1: Somewhere, somehow.